0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול. שיזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 9, הנה החדשות. בהמשך להתראות על חדירת כלי טיס בלתי מאויש שהופעלו בגליל המערבי לפני שעה קלה, פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים. בנוסף, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר יראה כמה מטרות אוויריות חשודות ששוגרו מלבנון לעבר שטח ישראל, ברוך השם בלי נפגעים. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. שלושה לוחמי מילואים נפצעו מרחפני נפץ שפגעו בשטח ישראל, אחד מהם באורח קשה. כך נמסר מדובר צהל, שציין כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע באורח קשה עבר ניתוח ומאושפז כעת במצב יציב ביחידה לטיפול נמרץ. עוד נמסר מדובר צהל כי באירוע נוסף חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אחד מהם פגע בכלי הנדסי לא מאויש וגרם לו נזק בחסדי שמיים בלי נפגעים. צהל תקף מחסנים עם אמצעי לחימה ועמדת שיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון. העמדה שימשה את חיזבאללה לשיגור רחפנים לעבר כוחות צהל. כמו כן, צהל תקף שתי משגרים טעונים ומוכנים לשיגור בדרום לבנון. כוחות צהל ושירות הביטחון הכללי השמידו אתמול אתר לייצור מטענים ומחסן אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בצפון רצועת עזה בשטח שבשליטת חמאס. כך מסר דובר צהל שציין כי אתר שהותקף שייך לג'יהאד האיסלאמי אך שימש בעת האחרונה גם את חמאס לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה נוספים. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום פרסם כי כוחותיו הסיטו 58 כלי שיט מסחרים והשביטו 4 מאז 13 באפריל למניינם, על מנת למנוע מהספינות להיכנס או לצאת מנמלי איראן כחלק מהמצור על מצר הורמוז. חברת הדירוג S&P אישרה מחדש את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A והותירה את תחזית הדירוג על יציבה. ההחלטה משקפת את הערכת החברה כי הסכמי הפסקת האש בין ישראל לחמאס ובין ארצות הברית לאיראן יחזיקו מעמד ברובם ובכך יפחיתו את סיכוני הביטחון המיידיים. הכלכלני S&P מעריכים כי בלי הסלמה צבאית רחבה נוספת, ההשלכות המקרו-כלכליות יהיו מוגבלות והמשק הישראלי יתחיל להתאושש מהמחצית השנייה של 2026. התחזית מיד.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחר תחול עלייה במידות החום ויסחה מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יסה שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. מוצאי שבת קודש, פרשיות בהר בחוקותיי. חזק חזק ונתחזק. פותחים ספר חדש, התחלה חדשה. אורי בני ישראל הוא הטכנאי, אריה אבי שינק מפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה.

נפתח בדבר התורה של רבי מלכתן, השם ישמרו וחייהו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כשתהיו עמלים בתורה, לעמול אל העושר, שתהיו עמלים בתורה. כולם עמלים, לא? הם עמלים ואינם מקבלים שכר? אנו עמלים ומקבלים שכר? איך יכול להיות כזה דבר? מה, הם לא מקבלים שכר? נגר לא מקבל שכר. חשמלאי לא מקבל שכר. עמלים מקבלים שכר. אז למה הם עמלים ואינם מקבלים שכר? אנו עמלים ומקבלים שכר. זה ביא את העבור את הידוע המפורסם. יהודי שיושב במשך שעות ללמוד דף גמרא, ולא מצליח להבין, יושב 10 שעות, לא מבין מילה. חוזר עוד פעם, קורא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. קדוש ברוך הוא נותן לו שכר על העמל, על כל 10 שעות, גם אם לא הבין כלום. אבל אם הזמנת מהנגר שולחן, והוא עמל על זה חודש שלם, הזמנת שולחן לבן, הוא מביא לך שולחן שחור. הזמנת שולחן עגול, הוא מביא לך מרובה. מלבן. אתה אומר לו, זה לא מה שהזמנתי. הוא אומר לך, אתה יודע כמה עמלתי? מה אנחנו אומרים? לא מעניין אותנו מה עמלת. אותי מעניין התוצאה. בתוצאה, לא הבאת לי את מה שביקשתי, על מה ששילמתי, את מה שהזמנתי. אז כן, אז הם לא מקבלים על העמל. הם מקבלים על התוצאה. הם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמל, רק על התוצאה. אנחנו מקבלים גם על העמל וגם על התוצאה. דברים נפלאים. מתחברים לנשמה, זה הארגון, הארגון שעושה הרבה הרבה חסדים בעם ישראל. רבי מלכתן, רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחייהו. חסדים גדולים כמדי שבוע בשבוע, כמדי חג בחג. אשריהם ואשרי חלקם. אמן.

בואו תיתנו לי בבקשה את הנזיר שאינו נזיר. היכן יכול, איך יכול להיות כזה מצב? נזיר שאינו נזיר. כן, זו אחת השאלות. לא נמכרו ויוצאים אמו, הייתכן? לא נמכרו ויוצאים אמו. הם לא נמכרו, אז למה שהם יצאו אמו? אם יש לכם תשובה לכתב החידה הזו, גם כן נשמח. שתי מילים מופיעות פעמיים בפרשה, ולהם משמעות שונה ופירוש שונה לגמרי. שוב, יש שתי מילים שמופיעות פעמיים בפרשה, ויש להם משמעות שונה לכל אחת ואחת מהמילים, ופירוש גם שונה. רש"י בפירושו מתאר את הפעולה ההפוכה מהמופיע במקרא. איך יכול להיות כזה דבר שרש"י יתאר את הפעולה ההפוכה? לכאורה, המופיע בפסוק הוא המתאפשר יותר ממה שרש"י מפרש. אז איך רש"י מתאר את הפעולה ההפוכה? במיוחד שהמופיע בפסוק הוא המתאפשר יותר ממה שרש"י מפרש. זה מתוך פרשת בהר. אתן לכם קדם מתוך פרשת בחוקותיי. תנו לי, אמירתו אינה אמירה. של מי? אמירתו של מי אינה אמירה? כי כלילת המתנה מהי? מהי כללה של המתנה? עוד שאלה? לא היה ואינו קיים, אך הוא מוזכר תמיד כנראה וקיים. לא היה ואינו קיים, אך הוא מוזכר תמיד כנראה וקיים. נה נה נה נה נה נה 072-33-55-921

0: אז הגיע רגע האמת, הגמר הגדול של כל המזרח, מגלים מי יהיה הקול המזרחי הבא של ישראל.
1: בכל מקום
0: זמן. כן, זה קורה בקניון רמות.
1: באמונה שלמה.
0: משה דווק, משה לוק, רבי אשר מן דוד, החזן והפייטן, אלי אבב, ו... כולם נפגשים בהיכל התרבות רמות. יניב מדר גם שם, משה חבושה. קיצור, הולך להיות מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מושקע.

0: שבוע טוב, שלמה.
1: שבוע טוב. הנזיר שלא נזיר, זה את ענבי נזיריך.
0: את ענבי נזיריך. למה, זה, למה הוא נזיר? איזה פעולת נזירות יש פה?
1: כמו שהאדם נזיר, אסור לאכול את היין, אז הענבים עצמם גם כן, כאילו, נזרים. ככה כזה בפסוק.
0: כן, כתוב, אבל למה זה נקרא נזיר? כאילו, איזה דמיון יש לנזיר?
1: כמו שנזיר אסור, לא? אז ככה גם בשמיטה, אסור לעטור בענבים, כמו נזירות כזאת.
0: טוב. טוב, בסדר, בסדר, תן לו אני משל דייביס בדרך אליך, תודה רבה.

0: שתי מילים מופיעות פעמיים בפרשה ולהם משמעות שונה ופירוש שונה לגמרי. מהם המילים? רש"י בפירושו מתאר את הפעולה הפוכה מהמופיע במקרא, ולכאורה המופיע בפסוק הוא המתאפשר יותר ממה שרש"י מפרש. לא נמכרו, לא נמכרו ויוצאים ממו, הייתכן? שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב, מבורך, תודה רבה, התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
1: רציתי לענות על החידה של השבוע, רש"י פירושו מתאר את הפעולה ההפוכה מה מופיע במקרא.
0: כן.
1: לכאורה מופיע בפסוק יום מתאפשר יותר ממה שרש"י מפרש.
0: כן.
1: אז כתוב פסוק, רגע, ושבתם איש אל אחוזתו. רש"י רושם, רגע, שהשדות חוזרות לבעלים, ידוע שהשדות אין להם רגליים, איך הם יחזרו, אז זה הפוך.
0: נכון.
1: אז מה שמופיע ברש"י, שבאמת השדות חוזרות לבעלים מלשון אמרה ולא מלשון מציאות.
0: אמת, יפה, יפה מאוד.
1: נשמח לחולצה אם אפשר.
0: יפה מאוד, תן לחולצה. יש פה 180 שקלים פרור.

0: שבוע טוב, זכריה.
1: שבוע טוב, תודה רבה לכל התוכנית.
0: ברוך תהיה.
1: רציתי לענות על לגבי מי שלא נמכר ויוצאים עמו.
0: כן, איך זה ייתכן? לא נמכרו ויוצאים עמו.
1: כתוב בפסוק מ"א בקפה ובהר. יצא מעמך ובנה עמו, ושב למשפחתו. ורש"י כותב, אמר ושמעון, אם הוא נמכר בניו ממחרן, אלא מכאן, שרב הוא חייב ממזונות בניו. והוא יוצא, באיזו... אפילו שהבניו לא נמכרו.
0: באיפה, באיזו יציאה אבל מדובר?
1: שיוצא אחרי שהוא מסיים את עבודתו, מה שהוא גנה, והוא רצה לצאת.
0: קצת יותר ממוקד.
1: כאילו, אם זה ביובל או אחרי שש שנים?
0: או, כן.
1: זה לא כתוב ברש"י.
0: זה לא כתוב ברש"י, זה פסוק מפורש. ויצא בשנת היובל, הוא ובניו עמו.
1: הוא חייב לתת לו את הדברים שלו.
0: כן, פסוק מפורש, לא צריך להגיע לראשי בשביל זה. יפה מאוד, יישר כוח, תן לך גורה של דייוויס, תודה רבה.

0: אריאל, שבוע טוב לך.
1: שלום.
0: בברכה.
1: רציתי לכל השאלה
0: האחרונה בפרקשת חוקותיי. מה זה היה? תזכיר לי שנייה.
1: שאלת השאלות של
0: פרשת בחוקותיי. לא היה ואינו קיים, אך מוזכר תמיד כנראה וקיים.
1: כן, זה. השקלים ש... פרשת האבל שהיה זה, והוא מכר את זה למישהו אחר, והוא צריך לשלם את
0: זה. מה זה היה זה? מה זה היה זה, והוא מכר את זה?
1: השדה הוא מכר.
0: אז רגע, רגע, שנייה. השדה היה קיים? השדה קיים, לא?
1: נכון.
0: נכון, אני שאלתי, לא היה ואינו קיים. לא, זו לא התשובה. שר כוח.

0: שבוע טוב, שמעון.
1: שבוע טוב, רבי אשר.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי לענות על השאלה איך יש אפשרות שנזיר או לא נזיר. וגם על לא נמכרו ויוצאים ממו.
0: שתי אלה אנום, אבל בוא נשמע.
1: אז אולי על השאלה של רשי מתאר את פעולה הפוכה?
0: גם את זה אנום. אבל בוא נשמע, עלית.
1: כן, אז יש מצב שנזיר שלא נזיר זה ולא תבצרו את נזיריה.
0: נכון.
1: לא נמכרו ויוצאים ממו, זה אשתו ובניו.
0: של מי?
1: של העבד עברי.
0: מתי?
1: אם הוא נמכר, אם הוא העבד עברי שנמכר.
0: כן, אבל מתי הוא יוצא?
1: יוצא בשש.
0: ויצא בשנת היובל, הוא ובניו עמו. פסוק מפורש. טוב, והתשובה השלישית, רשי שמתאר...
1: כתוב בפסוק, ואם לא יגאל באלה, רשי אומר לא יגאל באלה, באלה הוא ניגאל ואינו ניגאל בשש. בפסוק כתוב כאילו אם לא יגאל, רשי כותב באלה הוא כן ניגאל.
0: טוב, התשובה הנכונה היא ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו שאחוזה שווה אל האיש, כך מפרש רשי, ולכאורה זה בדיוק הפוך, ושאנחנו שווים אל האחוזה. טוב, ישר כוח, שלוש תשובות נכונות, עלית, תן לו עניבה של דייביס, תודה רבה לך.

0: אברהם?
1: כן.
0: שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: מה בפיך?
1: לגבי השבוע שעבר, גם השבוע.
0: כן, בבקשה.
1: כן, אלוקי הקוצרים מיטיב עמם, זה הוא המיטיב.
0: זה ענו לנו כבר בשבוע שעבר על זה.
1: ענו בסוף?
0: כן.
1: אז פה לגבי הפרשה בחוקותיי, שמה שכללת המתנה. אז מחלות עיניים ומדיבות נפש, שהעיניים צופות וקלות, למה? כי ממתינים שיהיה החולה יהיה קל מחוליו, יתרפא, או כל דבר שיהיה יותר טוב, וזה לא בדיוק ככה. ואז יש את הכיליון עיניים ודאבון נפש קצר. אז כל דבר שמחכים ולא בא לטובה, אז נקרא כיליון עיניים.
0: זה נחמד, זה מתוק, ולא זה מה שהתכוונתי. קהילת המתנה. כל הקללה היא ההמתנה. פה יש גם את הקללה ויש בתוכה, נכון, גם כן, אבל כל הקללה היא עצם ההמתנה.
1: זה פה בפרשת
0: בחוקותיי? פה בפרשת בחוקותיי, כן. טוב.
1: יכול להיות אולי לגבי הארץ?
0: לא. לא. תן לו ספר סגולות לרבי אברהם היקר. אנחנו נצא לפרסמות, מיד נשוב עליכם.
2: מיד נשוב ל ודיברת בם עם אשר ברדה.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים לאומית.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: שבוע טוב אוריאל.
1: שבוע טוב מבורך. רציתי לענות על השאלה, נמכר או שלא נמכר?
0: ענו על השאלה הזו.
1: טוב, בסדר, הבנתי.
0: טוב, תודה רבה.
1: אתה יכול לענות או ש...
0: מה? אתה יכול לענות?
1: אנחנו יכולים לענות או ש...
0: כן, נשמע.
1: אז זה אומר שבנר של העבד, הם כאילו נמכרו לו, איך? על זה שצריך לשלם להם את המזונות. כמו שראינו גם כן גבי אשתו של העבד, שהאדון צריך לשלם את המזונות. אז כשהעבד יוצא, גם יוצאים מהבנים שלו, מהחיות של האדון, התשלום של הכספי, של המזונות שלהם. זה מה שהוא חייב במזונות, בוא לא נותן להם, כאילו יותר.
0: כן. יפה, יפה מאוד. תן לו משחק מתנה, ישר כוח, שיש שבוע טוב, תודה רבה לך. היי, היי, המוני בית ישראל עלו, למרות כל הצרות והקשיים שהרימו. איזו מסירות נפש ואיזה סינגור זה על עם ישראל. ממש לא יאומן כי יסופר לראות ילדים ונשים וילדות בעגלות ו... מחטטים את רגליהם בשדות, אנשים נסרטים והגיעו מלוכלכים אבל נקיים עם נשמה נקייה מיוחדת. זה לא יאומן כי יסופר, זה נמצא רק בעם היהודי המסירות נפש הזו. אין ספק שזה עושה סנגוריה גדולה בשמיים. אין ספק שגם יזכו לראות ישועות כל אלה שעלו במסירות נפש
2: שם במירון, בין אבי שמעון, כולם מתקפים במדורות דלוקים.
0: שבוע טוב.
3: שבוע טוב, רציתי לענות תשובה גם מהפרשה הזאת וגם מהפרשה
0: של הרמה. למה? לא שמעתי, לא הבנתי.
3: אני רוצה לענות שתי תשובות, אחד מפרשה שעברה, אחד מהפרשה הזאת.
0: הפרשה שעברה מה?
3: שתיים שלא נשתנו מבריאת העולם, אז אולי זה עשו סיפים במצוח המים?
0: לא.
3: אוקיי, לגבי הפרשה הזאת, על הכללה שהיא המתנה, זה כתוב בתנתן ביתם, אבל שלא ביתם הם מרכיבים את התבועה. שצריך לרקות את הזמן, שהגשם ירד בזמנו ולא כל הזמן.
0: כן, אבל לא עצם ההמתנה זו הכללה. קלילת ההמתנה, כך אפשר לקרוא לזה. טוב, תן לתכשיט של גולדין, אבן גבירול 35 בבני ברק. גולדין זו חנות נפלאה ביותר שפתוחה כל ערב בין השעות 9-11:30 בזמן שהכוללים סגורים, חוץ מכולל ערב כמובן, אבל אנשים כבר פנויים יכולים לצאת עם האישה לבחור את התכשיט, או את התכשיט לילדה, או את השעון לחתן, או את הבנדנה, או כל מיני דברים אחרים. אז הנה, תכשיט מתנת גולדין, אבן גבירול 35 בבני ברק. שבוע טוב? כן, שבוע טוב, מי איתנו?
4: לא.
0: כן, שבוע טוב.
4: רציתי לענות על השאלה שיש ברשי שהוא אומר הפוך מהמקרא.
0: כן, ענו על זה, אבל נשמע מה התשובה.
4: שרשום בפסוק י"ג, תשובו איש אל אחוזתו. ורש"י אומר
0: שהאחוזה... נכון. טוב, תן לה גם כן גולדין, אבן גבירול 35 בבני ברק. אז שימו לב רבותיי, בואו נעשה סדר, כי אתם עונים תשובות נפלאות, אבל ענו על... חלק מהשאלות, אז בואו נזכיר לכם מה לא פתרו כדי שלא תמתינו ככה. שתי מילים מופיעות בפרשה, להם משמעות ופירוש שונה לשתי המילים. את השאלה הזו עדיין לא ענו. כתב חידה נוסף שעדיין לא ענו הוא לא היה ואינו קיים, אך הוא מוזכר תמיד כנראה וקיים. כלילת המתנה מהי? הכללה עצמה, עצם ההמתנה זו הכללה. לא והיו עיניך מחולות ומצפות, לא זה. 70 כנגד 70 הם בפרשה. 70 כנגד 70 הם בפרשה. שישה בחמישה נכתבו ומאיש לאיש עברו. שישה בחמישה נכתבו ומאיש לאיש עברו. והשלישית נמצאת בראש ההר. מי הוא השלישית שנמצאת בראש ההר? 072-3355-921. לשאלות אלה אנחנו נתייחס בזמן הזה.

רבי דוד רחמנוב שם במירון, אנחנו עדיין אחרי ההשפעה של רבי שמעון עלינו. מבטל כל הגזירות.

0: יוסף, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: כן, השאלה של שבוע שעבר ששאלתם.
0: איזו מהם? שאלתי כמה.
1: שני הבדלים בין תרומה לקדשים.
0: כן, והתשובה היא...
1: זוכר?
0: זוכר, כן.
1: לנו על זה, לא?
0: את זה אני לא זוכר, אבל בוא תאמר לי מה אתה יודע.
1: כן, בתרומה שני עושה שלישי בלבד, ולא יותר. קודשים, שלישי עושה רביעי גם כן. זה א'.
0: נו, זה א', מה השני?
1: שני, שכהן שנטמא בצטר כוכבים אוכל בתרומה. אבל קדשים הוא לא יכול לאכול, כגון זב ומצורע, שיהיה כהן, עד שיביא למחרת לקורבנות, אז יכול לאכול בקודשים.
0: טוב, מה שאני למעשה שאלתי, זה היה כפילות שהוזכרה.
1: אבל אמרת גם שני הבדלים בין זה לזה.
0: זה לא שני הבדלים, זה כפילות שהוזכרה שהיא אמורה להדגיש שרק בהם שייך ערב שמש, מה שאין כן בקודשים. את הכפילות על זה אני עמדתי, לא את ההבדלים בין...
1: טוב,
0: טוב, שר כוח, תן לו ספר סגולות מתנה.

0: חגי, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: כן.
1: שבוע לך על התוכנית. תשובה לגבי שאלה משבוע שעבר, אחד משתי דברים שלא השתנה מבריאת העולם.
0: כן.
1: כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. אז מדובר על האתרוג שלא נשתנה עצו ופריו.
0: אמת. יפה. יפה מאוד. אתה לא חפתים מגרביים. מתנת דייביס, חפתים מגרביים בדרך אליך, איזה יופי. אכן, אחד מהדברים, שני דברים שלא נשתנו בבריאת העולם. אחד מהם הופיע בפרשה בשבוע שעבר, זה האתרוג שעצו ופריו שווים מבריאת העולם ועד ימינו. לא נשתנה הדבר הזה. אליהו, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב.
0: הוא מבורך. מאיפה אליהו?
2: רציתי לענות עליו. אני מאשדוד.
0: מאשדוד. עד שיבוא אליהו. כן, אנחנו איתך.
2: רציתי לענות על התשובה.
0: על השאלה. על השאלה.
2: אז...
0: כן, מה אתה אומר?
2: אז כתוב ברש"י ש... כאילו כתוב בפסוק מי בין חמש שנים, אז כתוב ברש"י שלא יהיה דר קטן, כי אמירתו כלום, משהו כזה.
0: אמירתו אינה אמירה.
2: כן.
0: אתה אומר שמדובר לגבי מה? ילד קטן בן חמש?
2: לגבי כן, חמש שנים כתוב בפסוק.
0: מה זה משהו כזה? תקריא לי, זה לא מה שאני מתכוון, אבל בוא נשמע, בוא נראה מה אתה מביא לנו.
2: כתוב ברש"י שלא יהיה נדר קטן, כי ילדו אינה כלום.
0: כי?
2: הנה, שנייה. לא שיהיה נדר קטן, שאין בדברי הקטן כלום.
0: יפה, יפה. זה עונה על השאלה, לא לזה התכוונתי, אבל זה עונה על השאלה. יפה. אני מתכוון על משהו אחר, שאמירתו אינה אמירה, בדווקא אמירה גם, לא דיבור. יש הבדל ביניהם. מה, כשאמרו את התשובה, יבינו. ישר כוח בכל אופן, תשובה יפה, תן לו משחק לילד. תודה רבה לך, ישר כוח.
3: צדי גיבל, די יזכיה, מתנמן התייל, אין שמחה סורשבי, אין דורך דיים ותירבה דה פויל אלס גיץ דיכים אבוי בויסדס אור הרשבי.
0: יפה מאוד, ישר כוח. פרסומות
4: ודיברת בם עם אשר ברדה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אחת
7: סטופ.
6: שלוש.
7: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבה לנשים ויולדות, גישה מותאמת זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
5: ועכשיו
1: אקטואליה בהלכה עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
6: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נעסוק בעזרת השם בשאלה, האם מותר להתרחץ במהלך יום השבת במים חמים, במים צוננים, ומה עם פרטי הדין בעניין הזה. אז לעניין רחיצה במים צוננים, למנהג הספרדים אין שום איסור בדבר הזה, מכיוון שלא נזכר בחזל ולא בפוסקים באמת סיבה לאסור מן הדין. בני אשכנז נהגו להחמיר שלא לרחוץ את כל הגוף במים צוננים, מחששות שמא האדם יבוא לידי איסורי סחיטה ועוד איסורים אחרים, כמו שמופיע ברמה בסימן שנחפה. לעניין רחיצה במים חמים, בעניין הזה צריך לשים לב לשני עניינים. בגמרא בשבת, בדף למתחת עמוד א', הגמרא מספרת שחכמים גזרו שאסור לרחוץ את כל הגוף בשבת במים חמים, מכיוון שבזמנם היו הבלנים מחממים את המרחצאות בשבת, באופן אסור מבהירים את האש, מחממים את המים, אז כדי למנוע את הפרצה הזאת, חכמים גזרו שיש איסור לרחוץ את כל הגוף בבת אחת בשבת במים חמים, אפילו כאשר המים התחממו מערב שבת, אדם לא מחמם כלום בשבת. עצם הרחיצה במים חמים בשבת היא אסורה. ומה שהותר זה רק רחיצת מקצת איברים, כמו רחיצת פנים, ידיים ורגליים, או לשטוף כלים. אבל צריך לדעת שגם באותם אופנים, שאין את גזירת הבלנים הזאת שהזכרנו, כמו כאשר אדם רוחץ רק מקצת הגוף, או שהוא שוטף כלים, גם בזה ישנם אופנים שהם אסורים, אסורים מן הדין. וצריך לשים לב לדבר. כי השאלה היא מהו המקור של המים החמים שממנו באים המים אל הברז. למשל, מערכת המים של יונקרס, בוודאי שאסור להשתמש בה בשבת, מכיוון שכדי להוציא את המים החמים מהברז, אז המערכת מבהירה לאהבה שמחממת את המים שעוברים בצינורות. לכן, ודאי שאסור להשתמש במערכת כזאת בשבת, להוציא ממנה מים חמים, וצריך לשים לב לדבר כאשר מתארחים בבתי מלון או בבתי הערכה שונים, ששם הרבה פעמים המים החמים, המקור שלהם הוא ממערכת יונקרס. באופן שבו מקור המים החמים הוא מידוד שמש, דנו בזה גדולי הפוסקים בדור הקודם, שלכאורה גם בזה היה המקום לאסור את הדבר, מכיוון שעל ידי שהאדם מוציא מים חמים מהברז, בעצם מתרוקן מקום בדוד ונכנסים מים צוננים מרשת המים הכללית של העיר אל תוך הדוד, מים רגילים, צוננים, שמתחממים, מתערבבים עם המים שבתוך הדוד, המים החמים, ואז הם מתבשלים. מהסיבה הזאת היו מגדולי הפוסקים, כמו הגאון הרב אלישיב זצל והגאון הרב אוזנר זצל, שהם באמת סברו לאסור להוציא מים חמים, גם כאשר מדובר על דוד שמש, וגם כשאדם לא מתכוון לרחוץ את הגוף שלו, רק לרחוץ ידיים או מקצת איברים. אבל דעת מרן הרב עובדיה זצל הייתה שמותר להשתמש במים חמים כאשר מקור המים החמים הוא בדוד שמש, כפי שנתבהרה דעתו בעריכות גדולה בשו"ת יביע עומר חלק ד' סימן למד ד' ולמד ה'. כך פסק גם בשו"ת אור לציון. אבל צריך להדגיש שכל האמור שמותר להוציא מים חמים מדוד שמש זה דווקא באופן שהבוילר החשמלי לא דלק ביום שישי. אם הבוילר החשמלי דלק ביום שישי, אז בעצם נמצא שהמים החמים שהאדם עכשיו מוציא מהדוד, הם מים שהם נקראים תולדת האור, מכיוון שהגוף חימום הוא זה שחימם אותם. ברגע שהמים החמים שבתוך הדוד הם מים שמוגדרים לתולדת האור, כל מים צוננים שייכנסו עכשיו אל תוך הדוד, הם בעצם מתבשלים בתולדת האור שהאיסור שלה הוא אסור מדאורייתא. לכן כתב מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר שם, שבאופן כזה, שהבוילר החשמלי דלק, אפילו אם הוא לא דולק עכשיו, אם הוא דלק ביום שישי, יש איסור להשתמש במים חמים, להוציא מים חמים בברז בשבת מהדוד שמש. כך כתב גם מור חמים, מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שליטה בספרו הלכה ברורה. אם כן, לסיכום נמצא שרחיצת כל הגוף במים חמים אסורה בכל אופן בשבת. רחיצת פנים, ידיים ורגליים, שזה מקצת איברים, אז אם מקור המים החמים הוא מידוד שמש, מותר. אם מקור המים החמים הוא מידוד שמש שהבוילר דלק מערב שבת, יש להחמיר ולאסור את הדבר. וכמובן שאם מדובר במערכת יונקרס, יש איסור בדבר. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
5: אמן ואמן, ישר כוח גדול. אז הנה קיבלתם תשובה מפורטת. האם מותר לחוץ את הגוף בשבת במים צוננים או חמים? בתחום השם עד יד, דדי גראוכר, כי בכל השם צורו אלוהים. פרשת השבוע שלנו מדברת על ביטחון, שמיטה.

0: בתחום השם הדעד, שבוע טוב דוד ססון, חשמל הקרן.
1: שבוע טוב הרב אשר ולכל המאזינים. מתקרבים לחג, לשבועת.
0: מתקרבים לחגים וצריכים הרבה הרבה מבצעים כדי שבעזרת השם יוכלו אנשים לרכוש דברים, וישר כוח גדול על כל המבצעים שאתה עושה. קודם כל על עצם זה שאתה עושה את השלומים, 36 תשלומים, כל אברך יכול לעמוד בנטל הזה, וזה יכול להיות ישועה. פשוט מאוד, זה גמח. לפני...
1: כן? עשינו גם על ה-36 תשלומים, עשיתי מבצע, שאני חושב שאין כך דבר במיקום מדינת ישראל, אני חושב.
0: קליבה.
1: אנחנו נותנים מזגן מתנה של חברת אלקטרה, או מזגן היד של טורנדו. דיינו, בן אדם קונץ עם מקפיא 8 מגירות של חברת אמקור, מקפיא שנהפך, יכול להיות גם מקרר וגם מקפיא ב-2590, והוא מקבל מאיתנו מזגן מתנה. מה דרך הרב אשר?
0: מה אתה אומר?
1: כן, עכשיו מתחילים, אתה יודע, עוגות וכל הדברים.
0: תשמע.
1: אני אתן לך עוד דוגמה,
0: רבה. לא, רגע, לא יומן, לא יומן. תן לי להכיר את מה שאתה אומר. אדם קונה ב-2500, מקבל מזגן מתנה?
1: נכון. מקפיא 8 מגירות שנהפך לקרע. אני אומר לך, רבה, שתנור שתי תאים.
0: כן.
1: תנור שתי תאים של חברת אלקטרה, 2550 שקל, ומקבל מזגן מתנה.
0: חבר'ה, רבותיי, אני אומר לכם, לפני שהבן אדם יתאפס על עצמו, כדאי לכם על הבוקר, כוכבית 2757. תרשמו את זה, כוכבית 2757, זה באמת, באמת, אבל דבר שלא היה עד היום.
1: אתם גם קונ... מחירים גדולים, גם 36 תשלומים וגם מתנה מזגן.
0: זה לא יאומן, אתה קונה תנור ב-2550 שקל, שזה המחיר שלו, וזה המחיר הכי זול, ב-36 תשלומים, כלומר הוא נותן לך הלוואה, ואתה מחזיר אותה ב-36 תשלומים, ומקבל מזגן מתנה. אז רבותיי, תרשמו לכם את זה, כוכבית 2757, חבל על הזמן, כל דקה מיותרת, כל מילה מיותרת, באמת לא היה כזה דבר, לא היה כזה דבר, הפתעת אבל באמת בגדול לקראת החגים, לקראת חג השבועות, חשמל הקרן, זה למען בחורי הישיבות, למען האברכים, למען משפחות ברוכות ילדים, והרב דוד שקדוש ברוך הוא ייתן לך באמת תמיד ששון, שיהיה לך תמיד ששון ושמחה, תרשמו את זה רבותיי, כוכבית 2757, על הבוקר, גם אם אתם לא צריכים את אחד מהמוצרים, צריכים רק אחד, תקנו את זה כי אתם מקבלים מזגן מתנה, לא תלוש לקנות באיזה מקום, או אתם מקבלים, וב-36 תשלומים לא היה כזה דבר, אני חושב שכל בית עכשיו צריך מחר על הבוקר, כוכבית 2757, שר כוח, חכם ססון.
1: שבוע טוב,
0: שבוע טוב, איזה מבצע, ביום עד. זוכה לחמישה קולות. איי, איי, איי, חזרו, עונת החתונות חזרו, שלמה אשר שר חמישה קולות.

אנחנו לקראת סיום, כמובן אומרים תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לערב אישינק, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לאינטרפון ז'בוטינסקי 129 בבני ברק, תודה רבה לגולדין אבן גבירו 35 בבני ברק.

0: תודה רבה לדייביס. הייתי איתכם אשר ברדה. בעזרת השם, הערב הולך להיות שידור מצוין. לאחר שנשמע את כל המזרח מהזמר הבא של ישראל. הייתי איתכם אשר ברדה, שבוע טוב לכם.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מזל טוב!
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד.

0: טיפול רפואי בבית חולים. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי לוחם המילואים שנפצע באורח קשה עבר ניתוח ומאושפז כעת במצב יציב ביחידה לטיפול נמרץ. עוד נמסר מדובר צה"ל כי באירוע נוסף חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. אחד מהם פגע בכלי הנדסי לא מאויש וגרם לו נזק בחסדי שמיים בלי נפגעים. כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי השמידו אתמול אתר לייצור מטענים ומחסן אמצעי לחימה של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בצפון רצועת עזה, בשטח שבשליטת חמאס. כך מסר דובר צה"ל שציין כי אתר שהותקף שייך לג'יהאד האסלאמי, אך שימש בעת האחרונה גם את חמאס לייצור מטענים ואחסון אמצעי לחימה נוספים. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום פרסם כי כוחותיו הסיתו 58 כלי שיט מסחריים והשפיטו 4 מאז 13 באפריל למניינם, על מנת למנוע מהספינות להיכנס או לצאת מנמלי איראן כחלק מהמצור על מצר הורמוז. במהלך ביקורו של הנשיא הרצוג במרכז אמריקה, נשיאת קוסטה ריקה לאורה פרננדז הודיעה על כוונתה לפעול לשדרוג הנציגות הדיפלומטית בירושלים לשגרירות. במקביל, נשיא צ'ילה ונשיא הונדורס הודיעו כי ישיבו את שגריהם לישראל. ולסיום, על רקע העלייה באנטישמיות בעולם, באזרבייג'אן ממשיכים להוקיר את זכרו של הגיבור היהודי. השבוע צוין במדינה המוסלמית 34 שנים לנפילתו של אלברט אגרונוב, הלוחם היהודי שהפך לגיבור לאומי לאחר שנהרג בקרבות קרבח. רב הקהילה הספרדית של בקו, זמיר אסייב, הגיע יחד עם בני הקהילה לתפילה סמוך לקברו בבקו. אגרונוב נהרג לאחר שיצא מהטנק שלו כדי לפנות את גופת חבריו מהקרב, ובהמשך הוענק לו התואר הגיבור הלאומי של אזרבייג'אן. התחזית מיד.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה במידות החום והסריחה מהרגיל בערים ובפנים הארץ, וביום שני, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

הכל מלא, הכל מפוצץ, כל המקום הזה, מי שמגיע ביום חול לפה, לכל למטה, אין מקום להכניס אפילו כיסא. כל החדרים מלאים בכוללים לבעלי בתים בכמה רמות. הבניין החדש שיצא לפני כמה שנים, יצא בניין, פתחו פה את הבניין החדש, אז כמה דיבור, ראיתי כמה דיבור, מי ימלא את כל האולם הזה, אולם ענק, מי ימלא את זה? תוך כמה חודשים, כל האולם התמלא בעד אפס מקום. היום לומדים שם חושן משפט, מישהו אמר לי, גם הלכה וגם למעשה. כל כיסא שמתפנה שם, דעים עליו דין הדבר מצרה,

0: חזקת מרא קמא, וחב לאחרינה, כל חושן משפט לומדים שם. הכל בזכות על, על שם שמיים שיש לרב בכל דבר ודבר. ואם זה לדוגמה גם לגבי, ביחס לאברכים, כל אברך שמגיע לפה, כל בעל בית, אני ברוך שמלמד פה כל ערב גם בעלי בתים, הם מספרים לי שהרב אצלהם כמו האבא שלהם, כל בעיה שיש להם הם ניגשים אליו, הם לא, הם, בלי לפחד, הם מחפש פתרון לכל בעיה, אם זה דברים כאלה, דברים כאלה שלא הזמן לפרט אותם, כל בעיניו שמרגיש שמה, שהרב זה האבא שלו. ואם זה, מה לגבי, אני אתן לכם כמה דוגמאות קטנות, ואנחנו מסיימים, לגבי ספרים, כמעט כל כולל במקום, לא מחלקים ספרים לאברכים, כל אחד מביא את הספרים מהבית שלו. פה קונים להם ספרים, ספרים הכי יקרים, כל הספרים, גמרות, שולחן ערוך, טור, בית יוסף, הכל זה. אני זוכר לפני 30 שנה בערך, התחלנו ללמוד פה אבן העזר, אז עדיין לא יצאו, רק התחילו ההוצאות החדשות, והיה יקר מאוד. כרך הישן עולה 50 שקלים, והחדש, אבן העזר, היה 6 כרכים, כל אחד יותר מ-100 שקלים. נכנסו לרב לשאול אותו מה לקנות, תקנו להם את הכי טוב, העיקר שישבו ללמוד. ואם זה לגבי המלגה החודשית, כל חודש, ואין, אני כבר פה 35 שנה, כמו שאמרתי, אין חודש אחד, אני לא זוכר, שיתעכב. גם בזמנים שהיו קשים, שאנחנו יודעים שהרב נסע המון לחוץ לארץ, לאסוף כספים וזה, הוא דאג תמיד שהמזכורות יהיו בזמן. יש לי חבר שגר בבני ברק, אמר לי שהראש כולל שלהם כמו הלבנה. כל החודש עומד להם על הראש, בסוף החודש בורח. אבל לגבי, פה ברוך השם, הרב, כל דבר שהוא לשם שמיים, סופו להתקיים. כל שם שמיים, והכל, כל דבר ודבר, הוא מסתכל למעלה, לא מסתכל לזה. נברך את מרן שליטה, שיעריך ימים, ימים על ממלכתו, ימים על ימי מלך תוסיף, וימשיך להניג אותנו בעזרת השם, עד ביד גואל צדק, ומירה בימינו, אמן.
1: תודה רבה, יישר כוח. לכבוד הגאון הרב אברהם זגורי שליטה, שכפי שכבר הוא הזכיר, הוא כבר 35 שנה נמצא כאן. זה מוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו באנו לעולם הזה ללמוד תורה. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי שנלמד תורה, בשביל התורה. אם לא תורה, אין זכות קיום לעולם. אם לא תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, שהיום כל כך לצערנו מדברים עליהם לא יפה, מכוער מאוד איך שמדברים עליהם, אנחנו אבל צריכים לדעת שאלמלא הם לא היה קיום לעולם. הגאון הרב אברהם זגורי הוא דוגמה ומופת לזה. 35 שנים לומד כאן בכולל בהתמדה גדולה, הוא מוסר כאן גם כן שיעורים, ברוך השם. הוא עבר את כל הבחינות של הרבנות ושל הדיינות. ברוך השם, יש לו כושר דיינות, כושר לרב עיר, כל מה שצריך, ברוך השם, בקי, חריף, גדול בתורה. אני מברך אותו שימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה. אמן כן יהי רצון. לפני שנתחיל את השיעור, אני שמעתי בימים האחרונים שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביקש מכל האזרחים בארצות הברית, שבת הבאה, פרשת במדבר, שאת השבת הזאת כולם ינוחו באותה שבת. לרגל 250 שנה ליסודה של ארצות הברית, הוא קורא לכולם לכבד את הדת היהודית ולנוח בשבת, פשוטו כמשמעו. זה לכאורה, זה נראה לנו ממש דבר פלא, שאדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת של היהודים, והוא קורא לכל האזרחים שלו לכבד את הדת, לנוח בשבת הבאה, שבת פרשת במדבר. אז כמובן, רבותיי, אנחנו צריכים להסתכל על זה ולומר לעצמנו כמה אנחנו צריכים להשתדל שעם ישראל ישמרו שבת. חז"ל אומרים שאם עם ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד נגאלים. לכן, אני קודם כל מצפה ואני קורא לנשיא המדינה ולראש הממשלה של המדינה היהודית שיצטרפו לקריאה של נשיא ארצות הברית, לכל הפחות כאן בארץ ישראל, וגם שיקראו ליהודים בכל תפוצות הגולה לשמור את השבת הבאה, שבת קלה. אנחנו קוראים לשבת הזאת שבת קלה, לפני מתן תורה, שבת חשובה מאוד. כמה זה חשוב שכולם יצאו בקריאה, שכולנו נתאחד סביב שבת קודש. אם אדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת שלנו וקורא גם ללא יהודים לנוח בשבת, על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים שיש לנו תורה, יש לנו את המסורת שלנו, יש לנו את המתנה היקרה שנקראת שבת קודש. כמה זה חשוב שכולם יתאחדו סביב שבת הבאה. אנחנו הרבנים כמובן תמיד קוראים לשמור שבת, ומפעם לפעם כשיש יוזמות כאלו לשמור שתי שבתות, אנחנו מצטרפים בלב שלם, בשמחה. אבל הפעם הזאת אני קורא לראש הממשלה ולנשיא המדינה ולכל ראשי השלטון בישראל לצאת בקריאה אל כל העולם היהודי, גם היושבים בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ. שבת הבאה, שבת במדבר, תהיה שבת של אחדות נפלאה, שכל עם ישראל בעזרת השם ישמור את השבת ונזכה לגאולה שלמה. אני עכשיו אמשיך בענייני חג השבועות. אני רשום אצלי הנושאים שדיברתי עליהם בשנה שעברה בענייני חג השבועות, ואני לא מתכונן לחזור השנה על מה שדיברתי שנה שעברה. אני אדבר על נושאים שלא דיברתי בשנה שעברה. קודם כל, יש מנהג שקיים גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים לקשט את בתי הכנסת בפרחים ובענפי אילנות. מנהג. המנהג הזה, הרמה, מזכיר את המנהג הזה. ועל אצלנו הספרדים גם כן בהרבה מקומות נהגו כך. יש מביאים מקור למנהג ממה שאומרים חז"ל על הפסוק, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא העולם כולו בריח בסמים. ויש אומרים טעם אחר, בעצרת נידונים על פירות האילן. זאת אומרת, יום הדין של האילנות שהקדוש ברוך הוא קובע כל אילן ואילן אם יחזיק, כמו שהקדוש ברוך הוא קובע על בני אדם בראש השנה, על האילנות הקדוש ברוך הוא קובע בחג השבועות, לא בט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, זה עניין הלכתי שנוגע למצוות התלויות בארץ. אבל יום הדין של האילנות הוא בעצרת על פירות האילן, כך אומרת המשנה. ובכן, אז מפה בא המנהג הזה לקשט את בתי הכנסיות. יש אומרים בשם הגרא, כך מובא גם בספר מעשה רב, שהגרא היה אומר שאסור לעשות את זה, בגלל שזה מנהג הגויים. בעולם הנוצרי הם נוהגים לקראת יום אדם, שהם שמים, מקשטים גם כן איזה עץ אשוח, עושים עצים כאלו, גם כן לכבוד יום החג שלהם. אז הטענה של הגאון מבילנה, שממילא זה נקרא, ובחוקותיהם לא תלכו, זה מנהג הגויים. ולכן אנחנו צריכים להימנע מדבר כזה שהוא מנהג הגויים. אבל הרמ"א פוסק שכן אפשר לעשות כך. אבי מורי בשו"ת יחווה דעת מביא בשם האחרונים שמיישבים את דברי הרמ"א. על פי דברי המערי קולון, רבנו יוסף קולון, שהיה מאחרוני הראשונים. רבנו יוסף קולון כותב, ומביא אותו הבית יוסף ביורה דעה, שהדין, מה שכתוב בתורה ובחוקותיהם לא תלכו, זה על דבר שהוא כמו חוק. מה זה חוק? אנחנו יודעים שבכללים של התורה שלנו, חוק זה דבר שהתורה גוזרת בלי טעם. התורה אמרה, גזרת הכתוב, שאנחנו לא יודעים מה הטעם, אנחנו יכולים לפרש, אבל לא להוציא מסקנות הלכתיות מהפירושים שלנו. חוק זה דבר שהתורה לא כתבה מה הטעם, ואנחנו חייבים לקיים אותו. אז ממילא, אומר המערי קולון, גם בחוקי הגויים, כשזה חוק שהם עושים, ואין לזה טעם, אין לזה שום היגיון, שום נימוק, שום הסבר, על זה התורה אומרת, ובחוקותיהם לא תלכו. אבל דבר שהגויים עושים, ויש לו טעם הגיוני, על זה לא נאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. ממילא, אנחנו יכולים לומר שלפי המערי קולון והבית יוסף שמביא אותו, זאת אומרת, אם הבית יוסף מזכיר אותו בלי להביא שום דעה אחרת, שהבית יוסף מסכים לזה. אז אנחנו רואים כאן שכל דבר שהגויים עושים לכבוד למשל, לנוי, לכבוד וכיוצא בזה, אז מותר לנו לעשות כמו הגויים. אין בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו. אז לכן מותר לנו לקשט את הבתי כנסיות, למרות שגם הגויים להבדיל עושים את זה ביום אדם, לנו מותר, כיוון שזה לנוי וליופי, ויש לנו סמך לזה מדברי חזל, אז לכן אפשר להקל בזה כדעת הרמה. מזה אנחנו יכולים ללמוד לעוד דברים שרגילים לעשות, ולמעשה זה בא מהגויים. למשל, מניחים זרים. מניחים זרים. ביום הזיכרון של השואה, וביום הזיכרון של החיילים, ועכשיו הוסיפו גם את השבע באוקטובר, אז עושים טקס, כל פעם עושים טקס, ושמה מניחים זרים. זר נשיא המדינה, זר ראש הממשלה, אני יודע, מלא זרים, כל אחד שם זר לזכר הנופלים. ברוך השם שהם לא ביקשו לעשות זר של הרבנים הראשיים. יש שם אולי 20 זרים, ברוך השם מאיתנו לא ביקשו את זה. אבל אנחנו מקבלים את הדבר הזה, למרות שזה ודאי בא מהגויים, אנחנו מקבלים את זה בשתיקה. למה? כי זה לכבוד בעלמה, לכן זה לא איסור ממש על פי ההלכה, אז לכן אנחנו, יש פה כמו הסכמה שבשתיקה, שיעשו, אנחנו לא מוחים באדם כשהם עושים דבר כזה. אותו דבר בלוויות, בלוויות ממלכתיות, מה שהם קוראים, או לוויות צבאיות, אז הם נוהגים שלוקחים זר פרחים, ושמים על הקבר. מיד אחרי הקבורה, מניחים זרים על הקבר. גם בזה, אנחנו לא מוחים באדם. שוב, זה לכבוד, הם מרגישים שככה הם מכבדים את המת. אז אנחנו מניחים להם. ועוד יותר מזה, יש את הצפירה הידועה, שעושים ביום השואה, ועושים גם ב... יום הזיכרון של החיילים. עושים צפירה, ואז מה צריך לעשות כולם? לעמוד. צריכים לעמוד. אדם נוסע במכונית, צריך לעצור מיד, ולצאת מהמכונית ולעמוד. כן? או אדם הולך ברחוב, צריך לעמוד. נמצא בבית, נמצא בבית הכנסת, איפה שהוא נמצא, צריך לעמוד. עכשיו, כמובן שהמנהג הזה, לעשות צפירה ולעמוד בצפירה, אז זה מנהג גויים. אבל הם רואים בזה כבוד לאלה שנפטרו, לאלה שנהרגו. איך הם קוראים לזה? להתייחד עם זכרם. ככה הם חושבים, ככה הם מסתכלים שזו ההתייחדות עם זכרם. עכשיו, נכון שזה מנהג גויים, אבל כיוון שהם עושים את זה לכבודם של אלה שנהרגו, אז בוודאי שעל פי ההלכה אין שום איסור לעמוד בשעת הצפירה הזאת. אין שום חשש, איסור של בחוקותיהם לא תלכו, כשעומדים בזמן הספירה. עכשיו, כיוון שאצל האנשים החילונים, הם, אני לא יודע, הם לא מבינים אותנו. כן, אנחנו לא מצפים הרבה מהציבור החילוני, אנחנו צריכים להשתדל רק להסביר להם מה זה יהדות, מה זה תורה, מה זה שמע ישראל, מה זה פסח, מה זה שבת. אבל כשאנחנו רואים איזה דבר שהוא לא אסור על פי ההלכה, ואנחנו רואים שזה מכעיס את הציבור הלא דתי, אז בוודאי שאנחנו צריכים להימנע מזה. ולכן אנשים שבהפגנתיות הולכים כשיש צפירה, מתעלמים מהצפירה, זה לא בסדר. למה? הם סתם מתגרים בחינם בדבר שאין לו שום בעיה על פי ההלכה. מה שכן כדאי לעשות במצב כזה, לעמוד ולהגיד פרק תהילים. מותר לנו להגיד פרק תהילים באותה שעה, אף אחד לא מקפיד על זה. לומר פרק תהילים לעילוי נשמתם של ההרוגים. כל אלה שנהרגו על קידוש השם, אנחנו אומרים פרק תהילים לעילוי נשמתם. אבל לכבד את המנהג הזה. אני זוכר לפני אולי 15 שנה, האבא של הרב אריה דרי נפטר, היה לו הוויה שלו בראש חודש אייר. והנה הגיע ליל יום הזיכרון של החיילים. והיה עוד כמה דקות צריך להיות צפירה. והיה אוהל גדול מאוד של האבלים, שהיו יושבים, היו שם המון המון אנשים, היו שם גם עיתונאים, הכל, מכל הסוגים היו שם. ואז חששנו, אתם מכירים את הציבור החרדי, יש כאלו שלא מעניין אותם, הם הפגנתיות, מתעלמים מזה. אז אני לקחתי את הרמקול וביקשתי מכולם שכשתהיה צפירה שכולם יעמדו, כיוון שאין פה שום בעיה על פי ההלכה, שיעמדו ויגידו פרק תהילים באותה שעה. ואם לא, כפי שאמרתי, זה סתם התגרות מיותרת שאנחנו לא מרוויחים ממנה שום דבר. אנחנו צריכים ליצור אחדות בעם ישראל. מצד שני, אתם יודעים, יש כאלה, היחידים שפטורים מלעמוד בצפירה, יש כאלה שפטורים. מי פטור מלעמוד בצפירה? העיתונאים שמצלמים את החרדים. להם מותר. הם לא צריכים לעמוד. למה? כי הם עושים למען עם ישראל שהם מצלמים את החרדים. להם מותר. כן, אבל אנחנו אומרים כולם לעמוד ולכבד את הדברים, אלא אם כן אדם נמצא באמצע תפילת 18, זה פשוט בלתי אפשרי להפסיק בדבר כזה. אבל באופן רגיל, כמובן, כדאי מאוד מאוד להקפיד על זה. ובכן, כמו שאמרתי, זה דומה למנהג לקשט את בתי הכנסת, שלמרות שיש לצערנו גם אצל הגויים הם עושים דבר כזה, אבל כיוון שעושים את זה לכבוד וליופי, אז אנחנו לא רואים בזה שאיסור משום ובחוקותיהם לא תלכו. עכשיו כך, דבר נוסף, בחג השבועות זה יום טוב וצריכים לאכול שתי סעודות. צריך לשים לב, השנה חג השבועות חל ביום שישי. עכשיו, סעודת היום היא לכאורה מדין יום טוב, היא יכולה להיות גם אחרי הצהריים. אבל אין ספק שאם אדם יאכל את סעודת יום טוב של שבועות אחר הצהריים, יהיה לו קשה לאכול סעודת ליל שבת. אנחנו בשר ודם, ואם האדם שבע, בפרט אם הוא יאכל מתשע שעות ומעלה, בשלוש השעות האחרונות של היום, אז הוא גורם לעצמו שיהיה לו קשה לאכול את סעודת ליל שבת. עכשיו, יש מקום לדון על פי ההלכה. האם יש חובה להקדים או אין חובה להקדים? אבל למה לנו להיכנס לזה? גם אם נאמר שזה לא חובה להקדים, עצם המציאות שהאדם יודע החכם עיניו בראשו, שבעקבות סעודה גדולה שהוא יעשה בשעה מאוחרת ביום שישי, הוא לא יוכל לאכול סעודת שבת כראוי. אם אתם זוכרים, היה נושא כזה לפני כמה שנים, כשפורים חל ביום שישי. אז גם בזה יש שאלה. אז לכן אנחנו אז דיברנו על זה, כמה זה חשוב וראוי להקפיד לאכול במקרה כזה את סעודת פורים בבוקר, ולא להמתין לאחר הצהריים. פה ביום טוב, בוודאי ובוודאי שזה גם כן חשוב מאוד להקפיד. אז אמנם לומדים כל הלילה, ואז בבוקר הולכים לישון, כן, אז זהו, אבל לא צריכים לישון כל היום. עד רבה, לקום כמה שיותר מוקדם, נגיד, נגיד בשעה 12, לפני חצות היום, כבר לקום ולאכול סעודה כראוי, ואז אחר כך לשבת וללמוד, ואחר כך אפשר גם לקיים את כל שלושת הסעודות בשבת. החכם עיניו בראשו. איך אומרים, אדם חכם, הוא יודע לצאת מבעיה שהוא נמצא בה. אבל אדם נבון יודע לא להיכנס לבעיות. ובדברים כאלו, במקום לשאול אחר כך מה הדין ואיך, ואחר כך הוא יצטרך אולי לאחר את סעודת שבת. במקום זה, תאכל את הסעודה של יום טוב מוקדם, ואז הכל על מקומו יבוא בשלום. עכשיו, ביום טוב אנחנו חייבים לאכול שתי סעודות. זה לא כמו בשבת, שיש חיוב של שלוש סעודות, יש בזה דעות בפוסקים, אבל ההלכה ביום טוב מספיק שתי סעודות. בשתי הסעודות הללו, בכל יום טוב, יש חיוב מן הדין לאכול פת, לחם. כך סוברים רובה דרובה מרבותינו הראשונים, שיש חיוב לאכול פת. אני שנה שעברה דיברתי באריכות בעניין אם יש חיוב לאכול בשר. בשוט יחווה דעת יש בזה תשובה ארוכה, אני דיברתי על זה כבר, הסברתי את הדברים, שהוא סובר שכן, יש חיוב לאכול בשר, בשר בהמה, אם אדם יכול, ואם לא, אז לכל הפחות לאכול עוף. אבל להשתדל מאוד, זה עניין של שמחת יום טוב. כך היא דעת הרמב״ם, ורוב הפוסקים סוברים כך להלכה. כן, עכשיו, אבל כפי שאמרתי, צריכים לאכול לחם. בגמרא, במסכת ברכות, דף ממתת, הגמרא דנה לגבי הזכרת יעלה ויבוא בימים טובים, ורצה ויחליצנו בשבתות. והגמרא קובעת כלל, בכל מקום שיש חיוב לאכול לחם, אם אדם לא הזכיר מעין המאורע, חוזר. עכשיו, לגבי שבת, ליל שבת, אם אדם לא אמר את צבע חליצנו, והוא התחיל כבר את הברכה הרביעית, אם הוא חתם בונה ירושלים ונזכר, אז הוא יכול להגיד שם ברכה מיוחדת שתקנו חכמים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר נתן שבתות לעמו ישראל לאות ולברית, ברוך אתה השם, מקדש השבת. כן? קצר. זה מופיע, ברוך השם, ברוב הסידורים, הברכה הזאת. זה בשבת. אז בליל שבת, אם אדם לא אמר את צבע חליצנו, ונזכר אחרי בוני ירושלים, אומר את הברכה הזאת, אם הוא התחיל כבר ברכה רביעית, חוזר לראש ברכת המזון. כולם מכירים את ההלכה הזאת, שעל רצה והחליצנו בליל שבת, וגם בשבת שחרית, חוזר, אם אדם לא אמר, או שיגיד בין ברכה לברכה, אבל אם הוא כבר התחיל ברכה רביעית, הוא צריך לחזור לראש ברכת המזון. בסעודה שלישית, יש מחלוקת אם צריך לאכול פת. מחלוקת. מרן השולחן ערוך פוסק, שחייבים לאכול פת בסעודה שלישית. עכשיו בימות הקיץ זה קל מאוד, אוכלים סעודה שנייה כבר לפני הצהריים, לפני חצות, ואז ממילא סעודה שלישית סמוך לשקיעה אפשר לאכול פת, אדם כבר יכול, האוכל כבר יתעכל, עבר הרבה שעות, אפשר לאכול. הקושי בקיץ זה סעודה רביעית לאכול. ולהקפיד גם כן לאכול אותה לפני חצות. אבי מורי היה מקפיד כל מוצאי שבת לאכול סעודה רביעית עם פת, עם לחם. והוא היה מקפיד לאכול את זה לפני חצות. ובימים שהיה לו את השיעור, סמוך, זאת אומרת שהוא חוזר מהשיעור מאוחר מאוד, והוא לא יספיק לפני חצות, אז הוא היה אוכל סעודה רביעית לפני השיעור, עד כדי כך. אבל הוא הקפיד על זה מאוד כל השנים. הוא כתב בזה תשובה גם בשו"ת יחווה דעת, כמה זה חשוב להקפיד על סעודה רביעית. אז לכן כל אחד מאיתנו, פה ודאי אנחנו לא יכולים לומר שיש חיוב מן הדין לאכול פת. תסתכלו, כתבתי על זה בהלכה ברורה בסימן שין. סימן שין, הבאתי את כל המקורות, אם צריך פת או לא. מעיקר הדין, אין חיוב לאכול פת. יש עניין אבל לאכול תבשיל. תבשיל, ואם אדם יכול לאכול גם מיני מזונות כשיעור כזית או כביצה, ודאי תבוא עליו הברכה. עכשיו אני חוזר, אבל סעודה שלישית, בחורף למשל, שהיום קצר, צריך להשתדל לאכול סעודה שנייה כמה שיותר מוקדם, כדי שאפשר יהיה לאכול סעודה שלישית. וזה חשוב מאוד לאכול סעודה שלישית בפת. ככה סוברים הרבה מרבותינו הראשונים. אבל מכיוון שזה מחלוקת, ויש ראשונים שסוברים שסעודה שלישית לא חייבים לאכול פת, לכן, כיוון שהגמרא קבעה כלל שדווקא במקום שחייבים לאכול פת, מי שלא אמר את צבר חליצנו חוזר, ומכיוון שכאן זה מחלוקת, לכן מי שלא אמר רצה והחליצנו בסעודה שלישית, אז אם הוא נזכר לפני שהוא התחיל את הברכה הרביעית, אז יכול להגיד שם בשם ומלכות את הברכה אשר נתן שבתות. אבל אם הוא כבר התחיל ברכה הרביעית, הוא אמר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם לעד, כמנהג הספרדים או האשכנזים האל, הוא התחיל את הברכה הרביעית ממש, ממשיך וגומר את ברכת המזון ולא חוזר. בסעודה שלישית אנחנו אומרים לגבי רצה והחליצנו, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל. אמנם ברכת המזון היא מצוות עשה מן התורה, ובדבר של למשל אדם שמסופק אם ברך ברכת המזון או לא, חוזר ומברך, כי ספק דאורייתא לחומרא. אבל מעין המאורע לרצה והחליצנו להגיד בברכת המזון, או יעלה ויבוא ביום טוב ובראש חודש, זה ודאי רק מדרבנן. אז לכן לגבי מעין המאורע אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה, ואם הוא התחיל ברכה רביעית אינו חוזר. עכשיו, מה יהיה הדין לגבי חג השבועות? אין לנו רצה והחליצנו, זה יום שישי, אבל יש לנו יעלה ויבוא. כאן יש גם כן מחלוקת ראשונים. הגמרא אומרת שבתות וימים טובים. בפירוש הגמרא מזכירה ימים טובים, דלא סגי דלא אכיל פת, כך לשון הגמרא. זאת אומרת שיש חיוב לאכול פת בשבתות וימים טובים. כאן יש מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים סוברים שבאמת בסעודת יום טוב בלילה וביום, כל הימים טובים חייבים לאכול פת. זאת אומרת, זה כולל את סוכות החג הראשון, זה כולל את שמחת תורה בלילה וביום, וזה כולל גם את פסח, החג הראשון ושביעי של פסח, וכולל גם את חג השבועות. לראש השנה זה מחלוקת אחרת. נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אבל כל שאר הימים טובים, יש חיוב לאכול פת בשתי סעודות לכל הפחות. אז ממילא רוב הראשונים סוברים שאם אדם לא אמר יעלה ויבוא באחת משתי הסעודות של כל יום טוב, חייב לחזור. אבל ישנם כמה ראשונים שסוברים שלא. שמה שהגמרא אומרת שימים טובים חייבים לאכול פת, הכוונה היא רק על פעמיים. ליל פסח וליל סוכות. בליל פסח יש חיוב מן התורה לאכול מצה. אז ליל פסח, פה מוסכם לכל הדעות, אם אדם לא יזכיר, יעלה ויבוא בליל פסח, והוא התחיל ברכה רביעית, צריך לחזור. זה מוסכם. אותו הדבר, בלילה הראשון של סוכות, חז"ל לומדים מגזרה שווה 15-15 מפסח, שכשם שבליל הסדר אנחנו חייבים לאכול כזית מצה, מדאורייתא, זה מצוות עשה מן התורה, כך גם בלילה הראשון של סוכות, אנחנו חייבים לאכול כזית פת בסוכה. אז כאן זה מוסכם לכל הדעות, שחייב לחזור. אבל לגבי חג השבועות, או לגבי יום טוב ראשון של פסח וסוכות בשחרית, סעודת הבוקר, או בשביעי של פסח, או בשמחת תורה, בכל זה, דעת כמה ראשונים, שאין חיוב מן הדין לאכול פת. להלכה, דעת השולחן ערוך, שחייבים לאכול פת, ודעת השולחן ערוך שמי שלא אמר יעלה ויבוא, גם בשבועות, חוזר, כך דעת השולחן ערוך. אבל, בנושא הזה, אנחנו חוזרים לכלל של ספק ברכות להקל, אנחנו מדמים את זה לסעודה שלישית. סעודה שלישית, השולחן ערוך פוסק שחייבים לאכול פת. גם, בכל זאת, מה אמרנו לגבי סעודה שלישית? שמכיוון שזה מחלוקת ראשונים, אם צריך לאכול פת בסעודה שלישית, אז אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, ולא חוזר. כיוון שמעין המאורע זה רק דרבנן. אותו הדבר לגבי חג השבועות, בין בליל חג השבועות, ובין בסעודת היום, אם אדם שכח לומר יעלה ויבוא, וכבר התחיל את הברכה הרביעית, בדיעבד אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל, ואינו חוזר. אם יש אחד ממני הבית שעוד לא ברך ברכת המזון, כדאי מאוד שאותו אחד שלא אמר יעלה ויבוא, יבקש ממנו לכוון להוציא אותו על הספק, ויקשיב מתחילה ועד סוף לברכת המזון, ויענה אחריו אמן. זה חשוב מאוד מאוד, כיוון שזה דעת השולחן ערוך. אבל אם אין דבר כזה, בדיעבד אינו חוזר. עכשיו פה צריך לשים לב, אם הוא שכח יעלה ויבוא, והוא אמר, התחיל ותבנה ירושלים, ברוך אתה השם, עוד לא אמר בונה ירושלים, כאן למה לא להיכנס לכל הספקות? אז שיגיד, למדני חוקיך, שזה פסוק בתהילים, הוא אמר ברוך אתה השם, יסיים למדני חוקיך, ויחזור לרחם, יחזור לרחם, ויגיד גם יעלה ויבוא. אם הוא אמר בונה ירושלים, או אפילו אם הוא אמר בונה, אחרי שהוא אמר בונה, הוא כבר לא יכול להגיד למדני חוקיך, יגיד בונה ירושלים, אמן, אנחנו אומרים אמן, בברכת המזון לכל הדעות, צריך להגיד אמן אחר ברכת עצמו בבונה ירושלים, כך אומרת הגמרא, כן, כך פוסקים כל הפוסקים. עכשיו, אחרי זה, יאמר בשם ומלכות, שוב, זה גם כן מחלוקת אם בשם ומלכות או לא, אבל בגלל הספק פה שהוא לא יוכל להמשיך ברכה רביעית, אז לכן צריך להגיד בשם ומלכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל, לססון ולשמחה, את יום חג השבועות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. יש ברוך השם הרבה סידורים שהברכה הזאת מופיעה שם. כן. עכשיו, אחרי זה ממשיך ברכה רביעית. אם התחיל ברכה רביעית, הוא אמר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יש בזה תשובה ענקית, פשוט יביע עומר מה הדין. כי הוא התכוון להגיד את הברכה הרביעית של ברכת המזון. אז זה כמו הסוגיה של פתח בדחמרה, סיים בדשיחרה, אתם מכירים, זו סוגיה מסובכת מאוד. עכשיו השאלה היא, אם הוא יכול להמשיך עכשיו, אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל. המסקנה בשוט יביע עומר, שכן, שיכול להמשיך אשר נתן ימים טובים. כל זמן שהוא לא התחיל ממש את הברכה. מהרגע שהוא התחיל ברוך אתה השם עד אלוקנו מלך העולם, יכול להמשיך השם נתן ימים טובים לעמו ישראל. אם הוא אמר את המילה לעד, לעד האל אבינו מלכנו, אפילו את המילה לעד או האשכנזים מתחילים האל, כבר הפסיד. פה כבר לא יעזור שהוא יחזור להגיד את הברכה הזאת, כי כבר הוא התחיל ממש את הברכה הרביעית, במקרה כזה ימשיך את הברכה הרביעית ולא חוזר. כפי שאמרנו, משום ספק ברכות להקל. כדאי מאוד שאדם ידע את פרטי הדינים הללו, שיחזור עליהם, כדי שזה קורה. לצערנו זה קורה, וכשזה קורה ולא יודעים מה לעשות, זה הכי גרוע. אדם תקוע, הוא לא יודע מה, להמשיך, לא להמשיך, ואחר כך הוא מנחש, מנחש והוא עושה, ואחר כך מתברר לו כן טוב, לא טוב, בשביל מה? כדאי לשנן את ההלכות האלו. יש סימן שלם בשולחן ערוך שמדבר בכל הנושא של מעין המאורה בברכת המזון, סימן קוף פי חט. קוף פי חט. אני כתבתי בנושאים הללו בעריכות, הבאתי את כל השיטות ואת כל מה שאפשר בנושא הזה, עד כמה שהשיגה ידי. מי שרוצה שיקח, ייקח את הסימן הזה וילמד אותו, זה כדאי מאוד, כי זה דברים מצויים, וכשזה קורה, אנחנו נתקעים אם אנחנו לא בקיאים בפרטים. יש בזה המון פרטים. אם תראו שמה, תראו שמה שאמרתי לכם, זה מעט מאוד מהפרטים שיש בנושא הזה של מי שטעה בברכת המזון ולא הזכיר מעין המאורה. עכשיו, רבותיי, השנה חל חג השבועות ביום שישי. אז ממילא, כשרוצים לבשל לשבת, אז צריך להניח עירובי תבשילין. דרך אגב, בארץ ישראל, עירובי תבשילין, יש רק שני חגים שזה יכול להיות. יכול להיות בעצם שלושה. יש לנו את חג השבועות, שהוא חל ביום שישי. יש לנו לפעמים, לעתים רחוקות, קורה כשזה יוצא בשביעי של פסח. שביעי של פסח, אם פסח חל בשבת, אז שביעי של פסח יהיה ביום שישי. ויש גם כן בראש השנה. כשראש השנה חל בחמישי ושישי, אז ממנה צריך להניח עירובי תבשילין כדי לבשל ביום שישי לכבוד שבת. שאר החגים, סוכות אף פעם אין לנו, לא סוכות ולא שמחת תורה, בארץ ישראל אין לנו עירובי תבשילין. החג הראשון של פסח, אף פעם אין לנו עירובי תבשילין. ולכן זה לא מצוי, זה קורה פעם, בשנתיים, שלוש לפעמים, עד שקורה עירובי תבשילין בארץ ישראל. לעומת זאת, בחוץ לארץ, אין חג שלא יכול להיות בו עירובי תבשילין. אם למשל ראש השנה חל ביום חמישי, אז אנחנו בארץ ישראל עושים עירובי תבשילין בערב ראש השנה, להם יש עירובי תבשילין גם בסוכות וגם בשמחת תורה. רצוף. כי כולם יחולו ביום חמישי. ויש להם יום טוב שני של גלויות, אז ממילא הם צריכים להניח עירובי תבשילין. פסח חל ביום חמישי, כמו השנה אצלנו. אצלנו לא צריך היה לעשות עירובי תבשילין. אצלם, כן. למה? יש להם יום טוב שני ביום שישי. אז הם חייבים לעשות. שבועות כמובן גם. ממילא אצלם יש בכל החגים. כולל שביעי של פסח, הכל. אצלנו, כפי שאמרתי, זה רק או ראש השנה, או שביעי של פסח, או שבועות. אז השנה, יש לנו את זה בחג השבועות. אני, עכשיו הזמן קצר, אני לא רוצה להתחיל את הנושא. בעזרת השם, שבוע הבא, אני אשתדל, בלי נדר, לדבר בנושא הזה ולהקיף כמה שיותר נושאים. יש בזה המון פרטי דינים בנושא הזה של עירובי תבשילין, ונדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. פרשת השבוע מתחילה במצוות שמיטה. רוב רבותינו הראשונים סוברים ששמיטה בזמן הזה זה מדרבנן. המצווה של השמיטה דאורייתא זה כשעם ישראל נמצאים כולם בארץ ישראל. אבל בואו רבותיי ונתבונן איזה מוסר גדול יש לנו בעבודת השם מהמצווה הזאת של שמיטה. היום אנחנו חיים בעולם אחר ממה שהיה לפני כמה מאות שנים. היום רוב האנשים לא עובדים בחקלאות. אפשר להגיד, החקלאים בכל המדינה, לא יודע כמה, אולי יש כמה אלפים, עשרות אלפים, אבל ודאי לא יותר מזה. פעם זה לא היה ככה. עד לפני 250 שנה, 98% מהאזרחים בעולם שהיו עובדים, העבודה שלהם הייתה בחקלאות. היו חורשים, זורעים, אז גם כן היבוא והיצוא לא היו מפותחים כל כך, זה היה ממש מצומצם מאוד. אז כל מקום היו צריכים גשם וזורעים וקוצרים ומשווקים את הסחורה. ככה זה היה. לפני 250 שנה התחילה בעולם מהפכה תעשייתית. יותר קצת מ-250 שנה. התחילו לבנות מכונות ענקיות. ואז זה חיזק את הערים על חשבון הכפרים. אנשים אז היו מפוזרים הרבה בעיירות קטנות, בכפרים. אבל מאז שהתחילו לבנות מכונות גדולות ענקיות, בנו גם אוניות גדולות שהתחילו לשלוח סחורות בכל רחבי תבל. ואחר כך היה גם כן את ההמצאה של הקיטור, שאפשר, יכלו בכוח הקיטור להפעיל רכבות, להפעיל אוניות. ואז העולם השתנה לגמרי. בצרפת למשל, פריז, היו גרים שם, אני שמעתי, כפי מה שקראתי פעם, 100,000 איש היו גרים בפריז לפני המהפכה הזאת. במהפכה זה עלה, היום יש 6 מיליון גרים בפריז. ואז זה גרם למצב כלכלי קשה מאוד, אנשים לא היה להם מה לאכול, וזה עשה להם את המהפכה הצרפתית, זה שינה את כל העולם. ארצות הברית למשל, שקמה לפני, ההתיישבות שם התחילה לפני ערך 400 שנה. התחילה התיישבות שהתפתחה עד שנהייתה למדינה. אז ההתיישבות בשלבים הראשונים הייתה גם כן בעיקר חקלאית בדרום, ועד היום זה מאוד מאוד חקלאי. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? כי בואו נשב ונחשוב, תתארו לכם. היום, אם למשל לא נזרע את האדמה, אז מקסימום אפשר לייבא ממדינה אחרת. כן? לפני 20 שנה לא היה מים. חורף, כמעט לא ירד גשם, ואמרו שנגמר המים, ואז ישבו הממשלה לעשות הסכם, עשו הסכם עם טורקיה, לייבא מים במחלים ענקיים שיבואו באוניות, ככה יסחבו את זה אחרי האוניות, מחלים ענקיים של מים למדינה, כי לא היה מים. ואז עד שעשו את ההסכם, עד שהכל, בא חורף, והיו המון גשמים באותו חורף, ואז לא היה צריך להביא מים. זאת אומרת, היום היבוא, היצוא, משנה את הכל. הייתי כמה פעמים בלונדון, ואמרו לי שם שכמעט כל מה שאני אוכל שם, כל הירקות, חיטה, שעורה, ירקות, הכל הכל, פירות, זה לא גודל באנגליה. הכל הם מייבאים. לא גדל שם. אז היום, אם למשל, בעזרת השם, יבוא מלך המשיח בקרוב, אז השמירת השמיטה לא תהיה קשה. כולם יוכלו לשמור שמיטה, גם היום. הם יכולים, אם רוצים, המדינה יכולה לספסד, זה לא הרבה כסף, המדינה יכולה לספסד את הכל, שלא יעבדו בשביעית. אבל אם נסתכל על דורות הקודמים, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, זה הייתה מצווה קשה מאוד. למה הדבר דומה, אם אנחנו רוצים לדמיין לעצמנו את המצב? תארו לכם שלא ההסתדרות, אלא הממשלה וההסתדרות וכולם יכריזו על שביתה כללית במשק, שנה שלמה, סוגרים את כל המדינה, כולל בית המשפט העליון, והולכים כולם לכולל ללמוד תורה. כולם, והמדינה משלמת מלגה בלי סנקציות, בלי שום דבר, כולם עוזבים את הכל שביתה כללית והולכים ללמוד תורה. אז זה נראה לנו לכאורה דבר לא הגיוני. איך אפשר? מאיפה כולם התקיימו? אבל זה מה שהיה בזמן בית המקדש. כשהגיעה השמיטה, עם ישראל היו בארץ ישראל, שמיטה נהגה מן התורה, אז מה היה המצב? אסור לחרוש, אסור לזרוע. יש דברים שאסור, אפילו אם צמחו מעליהם, איסור ספיחים. ויש דברים שמותר לאכול, אבל זה הפקר, וזה עם קדושה שביעית. יש איסור סחורה, יש הרבה הרבה הלכות שביעית. אז עם ישראל, כששמרו את השמיטה, אז זה הייתה מצווה קשה מאוד מאוד. ולכן אומרת התורה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. כפי שאמרתי, הן, זה להשבית את המשק לגמרי, ואז גם לא היה יבוא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם. אז פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לבטוח בו. ביטחון בהשם יתברך זה לא איזה לפנים משורת הדין, זה מעלה גדולה, זה לא סתם, אלא זה חובה גמורה. התורה מחייבת אותנו לבטוח בהשם. הרי בואו נסתכל, מי שלא שומר שביעית, מה כתוב בתורה? קראנו פרשת בהר, לשמור שביעית. פרשת בחוקותיי, מה כתוב? אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתכם עליה. ופה התורה אומרת לנו דבר ברור, שאם לא שומרים שביעית, מה העונש? גלות. גלות. ובספר דברי הימים כתוב בפירוש ששבעים שמיטות, 70 שמיטות לצערנו, עם ישראל לא שמרו עד חורבן בית ראשון, ולכן כתוב את זה בפירוש בספר דברי הימים, למלות לבבל 70 שנה, 70 שנות גלות כנגד 70 שמיטות שלא שמרו. הכללה של התורה, של פרשת בחוקותיי, התקיימה. אז פה אנחנו מבינים, אם אני מבקש ממישהו לעשות איזה דבר, ואני אומר לו, תשתדל בבקשה, אם לא עשית, נו נו נו, אני כועס עליך, זה לא יפה. אז נו, אז זה כאילו, הוא מרגיש שזה לפנים משורת הדין. אבל אם אני אומר לאדם, אתה תענש בעונש כבד מאוד אם לא תעשה, אז מה המשמעות? המשמעות היא שהוא חייב, חייב לעשות את זה. אז מזה אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו, כדאי לכם לבטוח בי. אנחנו חייבים לבטוח בהשם יתברך. אנחנו חייבים להבין שהכל מאיתו יתברך. פרנסה באה מהשם יתברך. אנחנו עושים, אנחנו עובדים, הכל מאיתו יתברך. פעם הייתי בארצות הברית ודיברתי בנושא הזה, ודיברתי כמה ביטחון ולדעת שהכל מאיתו יתברך, וציוויתי את ברכתי לכם. רואים שהתורה מחייבת את האדם לבטוח, ואם לא, יש לו עונש קשה. ואז אחרי הדרשה בא אל האיש אחד, שהוא אומרים שיש לו כמה מיליארדים, עשיר מופלג. הוא בא אליי ככה בחיוך, ואומר, כבוד הרב, יפה מאוד, אני מאמין מה שאתה אומר, שצריך לבטוח בהשם, אבל בוא נגיד את האמת, אתה יודע, אני בלי עין הרע, יש לי הרבה כסף. מה אתה חושב, שזה סתם? יש לי כסף. אני, יש לי כישרונות. אני משקיע, אני חושב, ואני עושה דברים גדולים. אז איך אתה יכול להגיד שהכל מהשם עושה? זה גם השכל שלי. יש לי שכל, ואני יודע מה שאני עושה, ואני מחליט החלטות שאני את הבניין הזה של ה-500 מיליון אני לא קונה, והבניין הזה אני כן קונה, והרבה פעמים מתברר לי אחר כך שצדקתי, ועשיתי פה 500 מיליון, שם מיליארד, אז הכל זה השכל שלי. אז נכון, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, אבל זה השכל שלי. אז עניתי לו תשובה יפה מאוד, תשובה קצרה ויפה. אמרתי לו, תשמע, אני מאוד מעריך אותך, אתה גאון, אתה חכם, אבל מי נתן לך שכל? מאיפה? השכל שלך למי שייך? מי אתה? למי אתה שייך? אתה שייך להשם. השם ברא אותך, והשם נתן לך שכל, אז אתה יכול להודות להשם שנתן לך שכל. אבל עדיין הכל מאיתו יתברך. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אנחנו נותנים צדקה, אנחנו נותנים משלנו, אנחנו נותנים משל הקדוש ברוך הוא. כולנו מכירים את מה שהגמרא מספרת על מר עוקבה, שקרא לו ניסי ניסים, שהוא היה עני בבית שלו, והבת שלו באה ומספרת לו שקרה נס גדול והמחסנים מלאים תבואה. ואז מה, הוא נשבע מיד שהבת שלו תקבל לא יותר מאשר כל העניים, כמוה כמו כולם, עד כדי כך. למה? הכל של הקדוש ברוך הוא, הכל של הקדוש ברוך הוא. אז ההסתכלות שלנו צריכה להיות על הביטחון כעל חובה גמורה, שהכל מאיתו יתברך. כל מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ולכן אנחנו מתפללים על הפרנסה שלנו. כן? אדם מתפלל על הפרנסה, הוא צריך לדעת שזה לא משנה. ראינו כבר אנשים מאוד חכמים שלא היה להם פרנסה. וראינו גם אנשים שאין להם שכל. כן? היה פה פעם אחד שהיה לו באמת רכוש. והיה פה בבית הכנסת, והוא היה מדבר איתי, והייתי רואה, הוא היה שומע את השיעור, הוא לא מבין כלום, שום דבר. וכולם היו שואלים, ריבונו של עולם, האיש הזה כל כך תמים, איך יש לו כל כך כסף? אמרתי להם, אתם רואים? האיש הזה הוא ההוכחה שפרנסה זה מעט השם. ויש לזה הרבה סיפורים, הרבה מקורות שאנחנו רואים שבאמת זה כך. לפעמים אדם לא ינקוף אצבע, ואם יש לו ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, יהיה לו מה שהוא צריך. ולפעמים אדם עושה השתדלות ועודף השתדלות, ובסופו של דבר לא נשאר לו כלום. איננו הרואות את הדברים הללו. ולכן אנחנו מצווים לבטוח בהשם. גם לגבי הבריאות שלנו, גם לגבי החיים שלנו, הפרנסה שלנו. ולכן כמה שיותר שאנחנו יכולים לעבוד את השם, לעסוק בתורה הקדושה, להשתדל להקדיש את החיים שלנו לעבודת השם, תורה ויראת שמיים, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כך בעזרת השם יהיה לנו על ידי עבודת השם כזאת אמיתית, נקבל שיתקיים בנו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ואומרים חז"ל, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. שפע של ברכה. אני לא רואה מצב לפי ההתנהגות של היום, של התחרות על כסף, שאנשים יגידו די. כי אנשים, יש לו מיליארד, הוא רוצה שניים. כן, אבל בעזרת השם, מי שמסתפק במועט, מי שיודע מה זה, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, יודה לקדוש ברוך הוא על מה שנותן לנו, שיהיה לנו שפע של פרנסה טובה בעזרת השם. אני מברך את כל הציבור, יהי רצון שבכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, תמשיכו בעבודת השם יתברך. אני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, ששמעים את השיעור שלנו, שהקדוש ברוך הוא יברך אותם וימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 11, הנה החדשות. שלושה לוחמים במילואים נפצעו מרחפני נפץ שפגעו בשטח ישראל, אחד מהם באורח קשה. כך מסר דובר צהל שציין כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע באורח קשה עבר ניתוח ומאושפז כעת במצב יציב ביחידה לטיפול נמרץ. ישראל אחד מהם באורח קשה, כך מסר דובר צהל שציין כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע באורח קשה עבר ניתוח ומאושפז כעת במצב יציב

0: שציין כי אתר שהותקף שייך לג'יהאד האיסלאמי, אך שימש בעת האחרונה גם את חמאס לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה נוספים. פקוד המרכז של ארצות הברית, סנטקום, פרסם כי כוחותיו הסיתו 58 כלי שיט מסחריים והשביתו ארבעה מאז 13 באפריל למניינם, על מנת למנוע מהספינות להיכנס או לצאת מנמלי איראן, זאת כחלק מהמצור על מצר הורמוז. במהלך ביקורו של הנשיא הרצוג במרכז אמריקה, נשיאת קוסטה ריקה לאורה פרננדז הודיע כי על כוונתה לפעול לשדרוג הנציגות הדיפלומטית בירושלים לשגרירות. במקביל, נשיא צ'ילה ונשיא הונדורס הודיעו כי ישיבו את שגריריהם לישראל. התחזית מיד.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה במידות החום והסחה מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, ביום שני בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
4: למאיר שטרית. התוכנית שתגלה הערב הזה מיהו הפייטן או הזמר של מדינת ישראל, ויש לי את הכבוד והעונג לפתוח ממש עכשיו את אירוע הגמר, ואנחנו בשידור חי מכאן משכונת רמות ירושלים, מחל התרבות, ונמצאים כאן כל הקהל שכבר הגיע בהמונה, ואיפה הכפיים? תעשו כפיים! אז אנחנו נאמר לכל מי שמקשיב לנו ברדיו, וכל מי ששומע אותי עכשיו, שניתן גם לצפות בדבר היפה הזה, בווידאו, בשידור חי, ביוטיוב של הרדיו, בכל הפלטפורמות הקשרות, בכל הפלטפורמות אתם יכולים להיכנס עכשיו ולראות אותנו בשידור חי בווידאו. כל המתמודדים כאן, כל השופטים כאן, ויש לנו את הכבוד והעונג הערב הזה לקבל גם שופט מיוחד, גדול, אי אפשר להגדיר אותו בצורה אחרת. מי אני שיגדיר אותו בצורה אולי פחות ממה שמגיע לו? אחד מענקי המוזיקה והפיוט, אחד שכל עולם הפיוט והמוזיקה חייב לו, זכה להיות בביתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ולהיות חזנו, זכה להיות האיש שגורם למרן נחת רוח מהמוזיקה, רבי משה חבושה. אנחנו רוצים לקבל בברכה את כל צוות השופטים, ממשה עד משה ומשה, גם משה דואק, גם משה לוק, גם רבי אשר בן דוד, אליה והב, וגם יניב מדר. ויש לי הפתעה גדולה גדולה היום. אני קצת נרגש, ואני אולי אפילו לא מאמין שזכינו היום, הערב הזה שמכבד אותנו, ושאמר לי מנכ"ל הרדיו אריאל דרי שהוא מביא אותו, אני קיבלתי צמרמורת, אמרתי, מה? אני לא מאמין, אין לנו את הזכות שהוא נמצא איתנו כאן. האיש שהקים את עולה של תורה בשליחותו של מרן הרב עובדיה, והקים את הישיבה הגדולה ביותר בעולם, קול ברמה, רבי צבי עמר, ברוך הבא. כמובן נקבל בברכה את מנכ"ל הרדיו, האיש שמלווה אותנו מעל עשור, ויושב בחדרו ובביתו, ובכל מקום שהוא חושב טיפה לנוח, הוא לא באמת חושב לנוח, הוא חושב איך יהיה טוב למאזיננו, למאזיני רדיו קול ברמה, מנכ"ל הרדיו אריאל דרי. אז נספר לכם שאריאל לפני כמה חודשים קורא לי לחדר ואומר לי, תשמע, חייבים להרים את קרנה של המוזיקה המזרחית, חייבים לעשות שוויון, חייבים לעשות משהו שוויון,

0: שייתן כוח למוזיקה המזרחית, ואני מוכן לתת הכל מבלי לקבל רווחים למטרה הזו. מגיע לו מחיאות כפיים. והתוכנית כל המזרח, זו המטרה שלה, להרים את קרנה של המוזיקה המזרחית והפיוטית. ואני אגיד לכם שאנחנו התחלנו באולפן הקטן שלנו, באולפן וידאו בבני ברק, האולפן הקטן. אריאל אמר לי, תשקיע מה שאפשר, קנינו מצלמות, 250,000 שקל, כל מה שיכולנו להשקיע, אבל עדיין השקעה שלא האמנו כמה יהיה בז לתוכנית הזו. ובאמת, בכל העולם מדברים על התוכנית הזו, בכל מקום שאני הולך, וגם השופטים יספרו את הדבר הזה, וזה הזמן לקבל את השופטים. ברוכים הבאים, צוות השופטים שלנו. משה דואק, ברוך הבא. מגיע לו יישר כוח, כי באמת פינו הרבה מהונם ומכוחם ומזמנם, וגם מכספם, ביטלו הופעות למען התוכנית הזאת. אליאבה, ברוך הבא, אשר בן דוד, רבי משה חבושה, איזה כבוד גדול יש לנו שאתה נמצא איתנו כאן. אני אומר לכם שרבי משה חבושה מעל עשור שופט בתחרות שנקראת פסטיבל העוד, נכון? אני טועה? תחרות העוד, תחרות העוד, רבי משה חבושה, ואני כל כך שמח שהסכמת לבוא. אנחנו הקטנים, אתה יודע, באמת רוצים שתיתן את הדחיפה שלך ואת הכוח שלך למתמודדים העיקרים, שזה הדור הבא של המוזיקה, וגם השופטים שנמצאים פה, שעשו כל כך הרבה. רבי משה, אני לא יודע אם יצא לך להקשיב לתוכניות, אבל כמעט בכל תוכנית הזכרנו אותך, הזכרנו את המוזיקה, הזכרנו את הפיוט, וברוך השם שאנחנו כאן. אנחנו ב... תחרות כאן, ניתן את הבמה לארבעה מתמודדים. כפי שאמרנו לכם, אנחנו היינו עם שלושה בגמר, בתוכנית של חצי הגמר היינו עם שלושה מתמודדים בלבד. יהודה חדד, מאיר שטרית ואסף גיאת. והשבוע נתנו הזדמנות, אני אספר גם לצבי, ואריאל היה שותף לעניין, קיבלנו הרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד מתמודדים, מאות שהגיעו ונכנסו לשלבי האודישנים, מתוכם בחרנו 20, אבל בפועל האולפן הגיעו 25, וגם אחרי שסגרנו את ההרשמה, מאות רוצו ולהתמודד, וכולם כישרונות נדירים. ומה שקרה, בחרנו מתוך ה-20, 12, בתוכניות הראשונות 12 נבחרו, וככה הגענו לשלושה. ובמשך כל התוכניות היו באמת כישרונות נדירים שנפלו על חודו של קול. יש כאלה תותחי על, באמת, זמרים טובים שהם לא איתנו היום, ולא בגלל שהם לא טובים, בגלל שהם לא קיבלו נקודה אחת יותר, זה הכל. והיום יש לנו כאן זכות שהגיע אחד המתמודדים בגלגל ההצלה. מעל 4,000 קולות הצביעו לו, אליהו קורדי. אז אנחנו ברשותכם צוות השופטים, מה שלומכם? בוא נגיד שבוע טוב. רבי אשר, אתם רואים שהמנורה הדלוקה דולקת, אתם בשידור וכל עם ישראל שומע אתכם וגם רואה אתכם. רבי אשר, איך עברה עליך שבת?
1: שבוע טוב רפי, שבוע טוב לכל הבחורי ישיבות, כולם שבאו לאירוע הגדול הזה. איזה כיף שהגענו לרגע הגדול הזה, רפי, אתה יודע מאיפה הכל התחיל.
0: נכון.
1: ברוך השם, אנחנו גאים בעשייה הזאת. ושמחים שרדיו קול ברמה נתן את הבמה הגדולה למוזיקה, לפיוט, למוזיקה המזרחית שלנו, האהובה עלינו, שגדלנו עליה. יישר כוח גדול.
0: אני אוסיף מילה. אריאל ראה אותך במסדרון, בפודקאסט שעשינו, בימי ספירת העומר, אנחנו לא משדרים מוזיקה, ורבי אשר מגיע כל פעם ונותן טיפים על המקאמים ועל הלימודים ועל העניינים, ואמר לי, אריאל, אותו אני רוצה ביחד לתוכנית כל המזרח, ואני שמח שנתת את ידך והשתתפת והיית איתנו בכל התוכנית הזו, תודה רבה. רבי משה דואק היקר, עשית מאמץ גדול, יש לך שיעור של אור החיים הקדוש כל מוצא שבת, אתה לא לוקח אירועים, וזכינו שאתה פה איתנו, ברוך הבא.
1: ברוך השם, ברוך
2: ברוכים הנמצאים, קודם כל בראש ובראשונה לרדיו קול ברמה, ולכל הקהל היקר, ולכל אלה שצופים ורואים את זה במדיה, בכל המקומות. באמת מרגש מאוד להיות במקום הזה, אחרי כל התקופה הזאת שעברנו עם המתמודדים, ועם התוכנית, זה פשוט הגיע לרגע האמת.
0: טוב, אז הרבה תגובות גם אתם קיבלתם. רבי משה חבושה, מה אתה אומר? אנחנו אנשים פשוטים פה, אבל תן את התחושה שלך, מה אנחנו, לאן אנחנו הולכים מפה? רבי משה, יש פה ארבעה מתמודדים?
3: שבוע טוב ומבורך. בשם השם, נעשה ונצליח.
0: איפה גפיים? רבי משה חבושה. משה לוק, שהיה מוגדר כאכזרי בחבורה, בחבורת השופטים. ככה הגדירו אותך, לא אני, הקהל. אבל עם כל זאת, אתה גם אהוב השופטים. מה שלומך? שבוע טוב.
4: תשמע, אני סך הכל אומר את האמת. אני לא יכול להגיד משהו אחר, אבל תדע, גם מבטיח לך שיום אחד אני אשפוט אותך. אני אומר, אני מתרגש להיות פה. קודם כל, שבוע טוב לכולם. אני ממש מתרגש להיות פה. מה, ככה כינו אותי? וואליה, זה רמה. אני אומר,
0: מרוקאי או לא מרוקאי?
4: יש לכם מזל שמשה שרבי משה הוא לא שפט פה, למה אחרת היית רואה מה זה
0: נכון.
4: שופט אמיתי.
0: בוא נראה את זה היום.
4: אני מתרגש, תשמע, עברנו דרך ארוכה, הפסקות, מלחמה, המתמודדים הם, תשמע, אחד אחד, ככל שהגענו לסוף, זה היה קשה, ועכשיו בוא נראה לאיזו צרה אנחנו נכנסים, בעזרת השם.
0: טוב, אני חשבתי גם על תוכנית מגירה, שאתם תוכלו לצאת מפה הביתה. אליה ואב, שבאמת מגיע לו מחיאות כפיים, אתם יודעים למה? הוא היחידי, אפשר לומר יחידי סגולה, שזכו לעלות על במה, לא רק בגלל הצבעות הקהל, גם בגלל שתי תוכניות שהוא ניצח בהם. התוכנית הראשונה הייתה ברדיו קול ברמה, תוכנית שנקראת שירה חדשה. היית בגיל 12, באיזה גיל זה?
5: 10.5, סתם. נראה לי 18 שנה.
0: ככה, לפני 15 שנה, ולקחת בענק. לאחר מכן עוד תוכנית, תוכנית הפייטן. ואתה, נראה לי שיש בך משהו שונה מכולם, שאתה גם היית מתמודד, גם על במה, וגם הגעת לכס השפיטה, וזה חשוב מאוד, אני חושב.
5: ברוך השם, זכיתי להיות בתוכנית כזאת, ונקרא לזה לשפוט, כי באמת כולם, כולם, כולם מתמודדים מדהימים ומוכשרים, ואני לא יודע איך אני אזרום בערב, ואיך אני אשפוט את הדבר הזה, כי באמת כולם טובים, ואני רוצה לאחל לכולם בהצלחה ענקית, באמת.
0: איפה מחיאות כפיים, אליה ואב? ועכשיו, רבותיי, אורח כבוד, שהוא שופט אורח שלנו שהיה בשתי התוכניות האחרונות, שזכינו שהגיע אלינו, אחד שבאמת הרבה הרבה שנים במוזיקה, הגיע מהצפון הרחוק, גם זמר טוב, פייטן טוב, חזן טוב, בחוץ לארץ, זכינו לראות אותו שהוא מחזן לקהילות, רבי יניב מדר, שבוע טוב.
6: שבוע טוב, רפי היקר, כמה מרגש, ערב גדול, ערב גדוש, מתמודדים מצוינים אחד אחד, באמת, הבחירה מאוד מאוד מאוד קשה, משימה מאוד קשה לנו השופטים. אני מאחל הצלחה בכולם, עזרת השם.
0: טוב, אנחנו רוצים להתחיל את ההתמודדות. בינתיים אני רק רוצה לומר לכם שאנחנו עכשיו כבר פותחים את הקו שלנו להצבעה. מיד אני אתן את הטלפון, וגם באתר שלנו. כל ארבעת המתמודדים נמצאים באתר, אפשר להיכנס, להצביע להם. בשעה 01:00 אנחנו נכריז מי הוא זה שקיבל את מרב הקולות. עכשיו, שימו לב איך זה יקרה. השופטים נותנים, כמו שאמר רבי משה חבושה, ייתנו את חוות דעתם על כל מתמודד ומתמודד. את הנקודות, אתם תרשמו, תעבירו אלינו למערכת, אנחנו נשקלל את זה, וניקח מתוך זה את מרב הנקודות, 60%, 40%, הצבעות קהל גם כן, ואנחנו בעזרת השם נדע מי הוא זה שיקבל את המקום הראשון ויזכה ב10,000 שקלים רדיו קול ברמה, איפה כפיים, שזה דוד ביטן, אני מצביע עליך, בזכותך כל הדבר הגדול הזה. איפה מחיאות כפיים למנצח והמאבד האגדי של כל הדבר הגדול הזה, כל המזרח, דוד ביטן! אז אנחנו יכולים כבר לקרוא למתמודד הראשון? אפשר לקרוא לו מעוז אבדי? מנהל ההפקה של כל האירוע הגדול הזה? אודי מיימון שלנו שמעביר את הכל בווידאו, מגיע לו גם תודה רבה. נאמר תודה לצוות שנמצאים באולפנים, אורי בני ישראל, אריה וישניאק. גם אנחנו יכבד אותנו בנוכחותו, הרב הגאון, הרב יעקב סיני, ויגיד גם מילות תודה ותורה, דברי תורה וברכה מיוחדים לכל המזרח. תהיו מוכנים? אז אנחנו עכשיו רוצים לפנות למתמודד שהפתיע בקולו וקיבל גם הצבעות שלכם השופטים וגם הצבעות של המאזינים. אסף גיאת.

0: איפה כפיים שלכם לאסף גאת? וואו, וואו, וואו, איזה כפיים. אל תלך רחוק מדי, בוא לפה אסף, בוא תהיה לידינו. אז חברים יקרים, זה הביצוע הראשון. בוא אלינו לפה, כי אנחנו אמורים עכשיו לשמוע את חוות דעת השופטים. יכול להיות שפה קצת התרגשת ונתת משהו שהוא קצת שונה מהאולפן. אתה יודע, באולפן היינו ארבע קירות, אולפן קטן כזה, אולפנון, ופה כל הקהל והכפיים והעניינים. קודם כל, איך הייתה התחושה שלך?
1: ברוך השם, היה בסדר, התרגשתי קצת, אבל ברוך השם.
0: אז בואו נתחיל עם צוות השופטים שלנו. אני רוצה לתת את הכבוד קודם כל לרבי משה חבושה. נתחיל איתך הפעם, מה יש? בכבוד.
2: טוב, פעם ראשונה שומע אותך. השיר יפה מאוד, שיר לא קל, אני לא מכיר את השיר. אנחנו נשמע את המתמודדים ונחליט.
0: את המקם אתה מכיר, לא?
2: בבקשה?
0: את המקם. אנחנו כן מכירים.
2: אתה מכיר את המקם?
0: אם תלמד אותי, אני אכיר.
2: טוב, יישר כוח.
0: טוב. רבי אשר בן דוד, לפי הסדר, בכבוד.
3: טוב, אסף גיאת, כיף ותענוג לשמוע אותך כל פעם. אני חושב שאתה זמר גדול, עם הרבה הרבה ביטחון, תופס... עם יציבות בשירה, דיוק בשירה. דיברנו על זה לאורך כל התוכנית, ומפעם לפעם אני פשוט התאהבתי במוצר הזה שנקרא אסף גיאת. מגיע לך יישר כוח גדול, הרבה הרבה הצלחה.
0: רבי משה, דורק, יש פה שלושה משה, זה בעיה, בכבוד.
4: ממשה עד משה עד משה, לא קם כמשה. טוב, אז... אתה פשוט, הרגשתי שאתה שר, אפילו שלא ראיתי אותך, ראיתי, כאילו לא רואים את הפנים שלך, אתה זה, אבל הרגשתי את הביטחון שלך על הבמה, את השליטה, היא בקצב, בסולמות, עלית הכל בצורה יפה, באמת מדהים. אתה זמר, בקיצור.
0: משה לוק, תקלקל לי את האווירה, כולם באו פה באווירה טובה בשבת, הם רק מפרגנים.
5: לא, תשמע, אתה אמרת, אני שופט ככה ושופט ככה, כן, משה, אני רועד מפחד שהוא ישפוט אותי. חכה, נשמע את שלושתם ונראה מה אני אתן לך. תשמע, אבל אני אומר ככה, כן, משה, בהחלט זה שיר לא קל בכלל. לשיר את תמיר בניון זה לא פשוט. ביצעת את זה יפה, ולהגיד לך את האמת, לפני התוכנית אני לא הכרתי אותך. ומאז לאט לאט אני עוקב אחריך, ופשוט אני רואה את כל מה שאתה עושה, זה פשוט מדהים, כל הכבוד. אתה זמר. חזק, וכל הכבוד על הביצוע הנפלא והמורכב הזה.
0: אלי אבב, תעשה לי טובה, כל, אפילו שהוא תימני, את פרגן לו.
6: קודם כל, יפה מאוד שמשה מפרגן לתימנים, אז מגיע לו כפיים, סתם, בכל
5: זה
6: באומו.
5: זה לא מצולם, זה לא מצולם.
6: אני צוחק, אין על משה בעולם, אבל אני רוצה להגיד ששיר כזה, זה שיר מאוד קשה, זה של אמיר בניון, ולהיכנס לרגליים שלו זה לא פשוט. ואני רוצה להגיד שהבאת ביצוע מדויק. והרגשתי בהופעה, הרגשתי בטוח שאני שומע אותך, כאילו אני שומע אותך, אני שומע זמר, שאני יודע שהוא ייתן לי את ההופעה בקלאס ובעוצמה, כמו שאתה יודע, בקיצור, ממש יפה.
0: לאורח היקר שלנו, רבי יניב מדר, בבקשה.
7: רפי, לפני שאני אתייחס לאסף, אני חייב שפו גדול לדוד ביטן, איזה עיבוד מושלם.
0: זה שיר... אתה אומר הוא הביא את העיבוד המקורי, יותר טוב מהמקורי לפה.
7: וזה שיר מאוד מאוד קשה, כי הוא על גבול ההארד רוק ג'אז. יש לו את ההפסקות באמצע, וגם לסלסל תוך כדי, כי זה שיר שאתה חייב לרוץ עליו וגם לשים את הסלסולים במקום הנכון, זה משהו שלא פשוט, ואסף, עשית את זה מושלם. באמת מושלם. ביצוע מושלם, ביצוע של... והפתעת אותי, אני אגיד לך למה הפתעת אותי. אני רגיל לשמוע אותך בנוסטלגיות. שרת צייר, שרת כינורי, ושרת עכשיו שיר שהוא לא... שרת עכשיו שיר שזה לא... לא מה שנקרא האזור הנוח שלך, ובכל זאת עשית את זה ביצוע מושלם, שפו גדול.
0: איפה מחיאות כפיים? הצוות שלנו. אז אני רוצה לומר לכם, הקהל ששומע אותנו עכשיו בבית, וגם מי שפה, יכולים עכשיו להיכנס לקו ולהצביע, אם אהבתם את הביצוע של אסף גיאת, תנו לו נקודות בין 1-9, להיכנס לקו, שלוחה מספר 3, והנה המספר, 072-380-9400, 072-380-9400, אודי שים את זה כסטרייפ, שיראו את זה במשך כל התוכנית, שיוכלו להצביע. בנוסף, אנחנו גם באתר של כל ברמה, כנסו עכשיו ותצביעו. שמחה בר מרכז את כל הקולות, ואנחנו נדע מי יהיה המנצח. שופטים יקרים, מה שאני אבקש מכם עכשיו, כל אחד ייתן ניקוד, בין 1-9 לביצוע של אסף גיאת. עכשיו, אני רוצה לעבור למתמודד הבא שלנו, גם שהפתיע אותנו מאוד מאוד, וניצח שלב אחר שלב. הייתי אומר לפעמים גם בפער, יהודה חדד!
8: יהודה חדד,
0: יח
8: אשדוד, 36, עשוי, בקצוע שלי בחזר, קטן, ומשתדל לשמח את עם ישראל, בהילולות, בחפלות, בשירים, בשמחה, בפיוטים, גם בשבתות חתן וגם באירועים. כל תקופה אני לוקח משהו ומתמקד בו. לקחתי ועשיתי מזה איזשהו סוג של מיקס, וזה בעצם מה שאני מגיש לקהל היום שאני עובד אצלו. אני חושב שאני אהיה בעזרת השם במקום די גבוה.

0: איפה כפיים, יהודה חדד? איזה יופי. טוב, אנחנו עכשיו נתחיל משמאל לימין, מימין של הקהל. יניב מדר, אתה היית קרוב אליו ככה, הסתכלת, ראית, שמעת. מה דעתך על יהודה חדד?
1: מה, אני לא יודע מה נעשה היום. הם כולם באו היום בסי. ממש בסי. תשמע, זה שיר של איציק קאלה, אחד השירים הלא פשוטים בביצוע. וגם במוואל, יצא לאג'ם, חזר שוב פעם למקם כמו שצריך. ביצוע יפה מאוד.
0: אליה ואב.
2: שבאמת...
0: כמה פעמים אתה מבצע את השיר הזה?
2: וואו, המון המון. אחד השירים היפים, באמת. ומה שהדהים אותי בביצוע הזה, שזה גמר וזה אירוע הכי מרגש שיש, והוא שר את זה כזה בשנתי, והביא את זה כמו שהוא יודע בפנן, והיה לי כיף כל כך לשמוע אותך, גם הצרידות, שעלית והיית כזה, זה אין, הכל טעים ונעים לאוזן, וביצוע של גמר, אין ספק.
0: אתה מזכיר לי שבאחד הפרקים הוא לא רצה לשיר כי היה צרוד, ואז שהוא שר, אמרתם תהיה כל הזמן צרוד.
2: כן,
0: אתה זוכר את זה?
2: צבע קול מיוחד, שיש קול יפה, אז גם אם צרודים, אז זה נשמע תמיד טוב. גם עכשיו הוא לא צרוד לדעתי, הוא נשמע בסדר גמור.
0: כן, אבל אתה אומר שלפעמים...
2: אהבתי איך הוא משייט בשיר, ככה מלטף, לא מנסה לוקח כלום.
0: אני חושב שהוא לקח סיכון עם המוואל הזה, לא? רבי משה יגיד לנו עוד שנייה מה דעתו על המוואל. משה לוק, אתה נראה לי קצת...
3: תגיד לי, למה כל פעם שאתה... תשמע, אתה מרוקאי, אני מרוקאי. ואתה גורם לי לשפוט תימנים, טוניסאים, מה יהיה? מה?
0: יש לך מרוקאי בדרך, אל תדאג.
3: יש לי מרוקאי בדרך. אז תשמע, אני רוצה להגיד, יהודה, אתה פשוט מדהים, וכל מה שאני יוסיף, אני סתם יקלקל. אתה שר מדהים, אחי. ממש, ממש. בלי עין הרע.
0: אבי משה, אנחנו בבעיה.
3: שנייה. ולהגיד לך, תשמע, כשהוא שר, אתה יודע, אתה מסתכל על השופטים, אתה יודע, אתה רואה, הוא נהנה, הוא לא נהנה, אני מסתכל על משה, כאילו, אני לא יודע מה עובר לו בראש, הוא לא זז.
0: בוא נשמע עכשיו.
3: הוא מלחיץ.
0: רבי משה, אני חושב שתוציא אותה מהפרגוניישן. שיגידו את האמת קצת, אם משהו לא היה טוב, זה הזמן.
4: זהו, זה הבעיה, הם אומרים על כולם מקסים, מקסים, בסוף הם יתאכזבו. וחבל. טוב, בקשר למוואל, הוא עשה מוואל יפה, שהתאים לשיר.
0: התאים.
4: כן. ותודה. את השיר אני מכיר טוב. הוא ביצע את זה ונתן לזה גם טעם של טורקיה. וזה... טוב, ודי בזה.
0: זהו. נקרא את הזוהר. עכשיו אנחנו למשה דואק. משה, תקשיב, אני, אתה יודע, קיבלתי חוות דעת תמיד על התוכנית, אומרים לי, תשמע, משה, זה משהו שונה כזה. יש בך איזה משהו שונה, תראה להם איך אתה מביא פה איזה הברקה, אתה יכול להרגיש חופשי, למה פה כולם פרגנו, מהשופטים ודאי הוא עובר.
5: תשמע, אין לי מה להביא פה איזה הברקה, אתה רואה את הקהל גם כן איך הם מטורפים על מה שהוא עשה פה, וזה דבר אחד. דבר שני, אני דווקא מאוד, חוץ מהביצוע, שהביצוע היה מושלם וזה, אהבתי את הביטחון שלו על הבמה, כאילו איך הוא הולך, חוזר, הוא משוחרר, מרגיש בבית, כאילו מרגיש כאילו אין פה שופטים, אין פה קהל, אין פה... לא יודע, אם יצא לך להופיע בפני קהל, אולי יצא לך, כי אתה, אני יודע, אתה זמר כבר שעובד, אבל פשוט הביצוע הזה מושלם, באמת, אין לי מה להוסיף.
0: רבי אשר בן דוד.
6: אני אוסיף על מה שידידי רבי משה אמר, לא רק השחרור שלך על הבמה, השחרור בשיר. אתה משוחרר בשיר, מלטף אותי.
0: איזה משה הוא שואל?
6: בוא למשה, גם משה דמגיין.
0: גם משה דואק, גם משה לוק וגם משה דמגיין, הוא אומר.
6: אז באמת בהתחלה, כששמעתי את הפתיח של השיר שדוד עשה, אני אומר למשה, וואי, איזה בסה, למה הוא לא הביא לנו איזה פיוט, איזה טרב? כמו שהבאת בתוכניות הקודמות, רציתי לשמוע זה, אבל פתאום נתת את המוואל, ואז אמרתי, נרגעתי, אמרתי, איזה יופי, יש מעברים, יש ככה, איך שאתה יודע לעשות את זה באוזן חלקה, בעדינות, ואמרת, אין אדם מושלם, אני חושב שהיית מושלם.
5: אני אומר, רבי משה חבוש אמר, הבאת את טורקיה, אז אני אומר, הבאת את הצבע שלך, את היופי שלך, את החזנות הבאת בשיר הזה, ולא יצאת מהמסגרת של השיר, כי נשארת עם הסטייל הים תיכוני הזה, כאילו, ממש יפה.
0: אני חושב שזה החיבור המיוחד, רבי משה, מה אתה אומר?
4: לא הבנתי מה אמרת, חזנות, הלוואי שהיה פה חזנות.
5: המעול היה חזנות, רבי משה.
4: אני שומע פה שירים.
0: מתחילים להתעורר השופטים, מגיע להם חיות כפיים. למה הם היו כאלה, הכל טוב, הכל טוב.
3: רגע, משה, אתה באת עכשיו באמת, התרגשות שאתה בכלל יושב איתנו, כבוד גדול לנו, אבל היו פה הרבה שניסו לשיר פיוט, וזה לא כזה הלך. ולצערנו, התימנים לקחו את הבמה.
0: טוב. אבל באמת, אני חושב שאשר, הזכרת פה משהו שהוא למעשה המהות של התוכנית, החיבור בין העולם המזרחי, הפיוטי, הכל ביחד, השילוב, כי הכל, הכל, הכל, בסוף ערב לאוזן שלנו, וכמו שאתה תמיד מסביר, שעולים על תיבת החזנות, נותנים גם לאלה שאוהבים פיוט, גם אלה שאוהבים מוזיקה מזרחית, וגם אלה שאוהבים מוזיקה אשכנזית, נותנים הכל לאותה אוזן, והכל בסוף מתעורר. אנחנו רוצים לעבור למתמודד הבא, לא לפני שאני אגיד לכם שמי שלקחה חסות על התוכנית המיוחדת הזו, בלו. בא לי עכשיו לשתות לעשות לחיים קצת, אולי נעשה לחיים, או שנחכה למתמודד, נרים איתו לחיים, זה שנצח, נרים לחיים. ובאמת, כשרות הבדץ, בדץ עדה חרדית, גם לפסח כשרות בדץ, בתוכנית הביאו לנו הרבה טעמים, רבי משה. אם היית תואם את הטעמים האחרים, אני לא יודע אם היית מצליח לשפוט אותם, אבל בחסותם אנחנו חייבים להודות להם, לתת להם תודה. אני מזכיר לכם את המספר להצבעות, 072-389-400, שלוחה 3, או באתר שלנו. ועכשיו, למתמודד הבא. תן לנו אותו.
7: שלום, אני אליהו קורדי, בן 27 מירושלים, במקום ארגנטינה, של חנות סלולר בבית וגן. כל החיים שלי היו סביב המוזיקה. באתי עם משפחה של חזנים, הייתי במקהלות בארגנטינה, כשעלינו לארץ התחלתי ללמוד פה חזנות כבר יותר לעומק. בעזרת השם, זה הקדוש ברוך הוא יחליט, אבל אנחנו באים במטרה לנצח.
0: אז קבלו את הארגנטינאי שלנו, אליהו קורדי!

0: איפה כפיים? והוא כאן בזכות... וואו. תראה מה זה. הקהל אוהב אותך בבית. והצבעות, מעל 4,000 הצבעות, בסך הכל בשבוע אחד, קיבלת, ואתה איתנו כאן. ואנחנו אמרנו את זה במשך כל התוכנית, שגם מישהו שנופל באמצע או בשלב כלשהו, זה לא בגלל שהוא פחות מוכשר, כי יש כאן תחרות ובסוף זה ניקוד ולפעמים נקודה אחת. אליהו קורדי, אנחנו רוצים את חוות דעת השופטים. רבי משה, אני שוב אתחיל איתם. אז רבי משה, דורק.
1: טוב, אליהו, אתה כשבאת לתוכנית, אז הבאת את הקטע הפיוטי, בפיוטי, פחות הים תיכוני, כאילו מה שאופייני, מה שאחרים עשו, וכמובן שאני יותר נמשך לשם, מאוד מאוד התחברתי אליך גם באישיות שלך, ומבחינת ברמת ביצוע עשית ביצוע נפלא, באמת, אתה שר יפה, אתה שולט, ושפו, שפו לך.
0: אני רוצה להפתיע אותך, אליה. אני רוצה שתיתן את חוות דעתך כאחד, אתה יודע, שקצת הופתע מזה שהוא בכלל, אתה יודע, בא מארגנטינה, ושם אתה סיפרת לנו באחד מהתוכניות שיש כל כך העדה למוזיקה ולפיוט, נכון? שהיית כן, שם?
1: כן.
0: אז אליה...
1: זה הקהל הכי חם ש... ירושלים קודם כל, ושם זה, זה הקהל הכי חם שראיתי. מבחינת...
0: התלהבות, איפה כפיים? אליה, כאחד שעומד ככה מהצד, מה חוות דעתך על הביצוע שלו בכלל? אשר תמיד אמר שהוא מבחינתו חייב להיות בגמר, והוא כל כך הצטער שהוא לא, לא עלה איתנו בחצי הגמר, אבל הנה, זכית שהוא הגיע. אליה, בבקשה.
2: ביצוע יפה מאוד, באמת. אני אהבתי, יש לך נוחות, באמת, אתה נשמע כמו זמר ששר 40 שנה, בווקרל ובביטחון, והיה כימיה יפה עם הקהל, שזה גם מאוד אהבתי. ופגז, מקיצור, זה מה שאני יכול להגיד.
0: כמובן את הניקוד אתם כותבים. לאחר מכן אנחנו נשקלל בשעה 12:30, אנחנו סוגרים את ההצבעות, שזה אומר, אתם רואים את המספר? מי ששומע אותי עכשיו ברדיו, מי שצופה בנו, יכול עכשיו להיכנס ולהצביע. 072-380-9400, שלוחה מספר 3, כל מתמודד אתם יכולים לתת לו 9 נקודות. אתם בוחרים למה 9 ולא 10, כי אין כפתור 10 במקלדת, בטלפון. אז גם אתם השופטים, תיתנו בין 1 ל-9. רבי משה לוק, לפני שאנחנו נעבור למשה.
3: אני יכול לפני שאני אגיד, אני יכול להגיד תודה?
0: למי?
3: לבוס שלנו, לצבי עמר, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים. צבי, תודה רבה שאתה בכלל...
0: רגע, למה שלא תגיד לו את זה בצרפתית?
3: או פרנסה, אולי... לא, הוא מעדיף בערבית.
0: לא, אני רוצה, בשבילי. אני אתרגם אותך.
3: בחוזה זה לא רשום שאני צריך לדבר בצרפתית. אז צבי, אנחנו בשמי ובשם כל השופטים המדהימים האלה רוצים להגיד לך תודה רבה שאתה בכלל נותן לנו אין אופורטיוניטי. בסדר, אתה רגוע עכשיו. בכלל, תוכנית כזו מיוחדת ולהחזיר עטרה ליושנה. ואנחנו כבר, אני כבר סגרתי עם אריאל, התותח שלנו, שהוא עשה לנו תוכנית מרוקאית. תודה רבה שאתם שמרים את הפיוט בכלל. ואני מקווה שתוכנית הבאה תהיה פיוט. ככה תימנים לא יבואו. סתם אני צוחק. בעזרת השם הזה, צבי, תודה רבה לך. על כל מה שאתה עושה בכלל למען עם ישראל ולמען רדיו קול ברמה ולמען הספרדים שלנו. כמובן אריאל, אין מילים. תודה רבה רבה לכם. מגיע להם הרבה, הרבה מאוד כפיים.
0: אני רק אגיד לכם, למה הם יושבים אחד ליד השני? הם עכשיו מחפרים על מה שקרה בתוכנית עצמה. כל שנייה מישהו אחר מפיל את העת והוא מרים את העת. ואני מביא לו עוד את חבילה של עתים. הם ביניהם מפילים והכל בסדר עם הייתי?
3: אז אני אגיד לך את האמת, משה אמר לי, אתה המרוקאי היחיד שאני אוהב. לפני, הוא אמר לי את זה לפני 17 שנה בבלגיה. בבלגיה, אני אזכיר לך. הוא אמר לי, אתה מרוקאי היחיד שאני אוהב.
0: זה עדיין בתוקף?
3: אוקיי, אז רציתי להגיד, אליהו, אתה בחור מדהים, באמת, אתה בחור מתוק, ואתה שר יפה, ובוא נראה, תשמע, זה לא פשוט, אבל אנחנו בגמר, ובעזרת השם נעשה ונצליח, כל הכבוד.
0: רבי משה, לפני שנעבור ליניב מדר, או שנשמע את יניב, מה רב הוא אומר? בבקשה, יניב. יניב מדר.
4: מה, ביצוע יפה, שיר שמושר היום כמעט בכל חפלה, בכל שמחה. שיר מאוד יפה, ביצוע יפה, שפו גדול.
0: רבי אשר בן דוד, אתה בדרך כלל הצד של המוזיקה הפיוטית בכל הפאנל הקבוע שלנו, וחשוב לי מאוד שאתה יודע, גם בתוכנית שלנו אתה נותן את האינפוטים של המוזיקה, והבאת את המיוחד הזה שנקרא הרכבות, פנקס הרכבות, מי שלא יודע מה זה, כל החזנים.
5: מיד נשוב לכל המזרח, התחרות שתגלה את הזמר והפייטן של המדינה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם ושבוע טוב, השעה 12, הנה החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, בחסדי שמיים בלי נפגעים. שלושה לוחמים במילואים נפצעו מרחפני נפץ שפגעו בשטח ישראל, אחד מהם באורח קשה. כך מסר דובר צה"ל שציין כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי לוחם המילואים שנפצע באורח קשה עבר ניתוח ומאושפז כעת במצב יציב ביחידה לטיפול נמרץ. כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי השמידו אתמול אתר לייצור מטענים ומחסן אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בצפון רצועת עזה בשטח שבשליטת חמאס. כך מסר דובר צה"ל שציין כי אתר שהותקף שייך לג'יהאד האיסלאמי אך שימש בעת האחרונה גם את חמאס לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה נוספים. חיל הים של משמרות המהפכה באיראן איים כי כל פגיעה בספינות מסחריות או במכליות נפט איראניות תוביל לתקיפת בסיסים וספינות אמריקניות באזור. מוקדם יותר, פיקוד המרכז של ארצות הברית חיל הים של משמרות המהפכה באיראן איים כי כל פגיעה בספינות מסחריות או במכליות נפט איראניות תוביל לתקיפת בסיסים וספינות אמריקניות באזור. מוקדם יותר, פיקוד המרכז

איפה כפיים שלכם? רבי משה חבושה, כיבדת אותנו. אין לי מילים להגיד לך תודה רבה על כך שכיבדת אותנו. עם ישראל אוהב אותך, אתה אבא של המוזיקה הפיוטית. תמשיך לעשות חי, לשמח אותנו גם ברדיו ביום שישי. וכל פעם שאני מתקשר אליו, מה שלומך? אני מקליט. מקליט ומקליט. תמשיך להקליט עוד שירים ולעשות עוד שירים ולשמח אותנו. גם השירים הכלילים וגם הכבדים. אי אפשר למלא ולהוקיר תודה בשום דרך מיוחדת שבאמת יכולה לתאר כמה מגיע לך, תודה רבה. אז הבאנו איזה שי צנוע ככה מהרדיו לכבודך. אז מגיע לך, תודה רבה, רבי משה. תודה רבה, זה בשבילך. ישלח לך, תביא לי רק את הכתובת, אם אפשר. רבותיי, הייתי רוצה להכיר תודה מיוחדת. יש כאן מזכרת קטנה למשרד, שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן אשר בן דוד, שופרת בכיר בתחרות הכישרונות כל המזרח. זה שיהיה לך מזכרת טובה מאיתנו. מעוז, דאגת לעוד מתנה מיוחדת, ולפי הסדר משה דואק, שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן שגם ליווה אותנו. משה דואק, שופט בכיר בתחרות הכישרונות כל המזרח, ליווית אותנו דרך ארוכה ומיוחדת. וגם שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן משה לוק, שופט בכיר בתחרות הכישרונות כל המזרח, שיהיה לך ככה מזכרת מאיתנו. וגם הנה, אליאב אבא, הייתי כותב פה המתמודד לשעבר, אבל שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן אליאב אבא, שגם ליווית אותנו במשך כל...

לתוכנית. מגיע לכם, תודה רבה. קצת כבד לי להחזיק את המתנות, אבל כל אחד מתנה מכאן, כמובן, וגם לאיש שעשה דרך ארוכה והגיע ושימח אותנו, וגם השתתף איתנו בשתי תוכניות האחרונות. היו עוד שופטים אורחים, היה את עמי מימון, אמירם בלולו, שמגיע להם גם יישר כוח, ומגיע להם מחיאות כפיים, שגם נתנו הרבה כוח, הרבה עידוד, הרבה תמיכה, הרבה רעיונות לתוכנית הזו. אבל הנה יניב מדר, אתה באמת עשית דרך מיוחדת, גם זה מזכרת מאיתנו. מעוז, יש לנו גם מתנות בשבילם, נכון? אז גם מתנות כלכליות וגם מתנות כבדות. מקווה שיש לכם מקום באוטו. תודה רבה רבי משה. אין מילים להאריך ולא בדבר כזה קטן, בעזרת השם. את הדבר הבא אני רוצה גם להקדיש ולתת שיר מזמור בהוקרה ותודה למעבד הגדול, דוד ביטן, שניהל את כל המוזיקה, את כל העיבודים, את כל הרעיונות, וגם הפתיע את המתמודדים בכל מיני שירים וביצועים. אז תודה רבה לך על הכל. אין מילים. תודה רבה. אוהבים אותך. מגיע לו מחיאות כפיים. יש לנו זוכה? יש לנו זוכה או שאין לנו זוכה עדיין? תן איזה טקסים קטן. אני במתח. אני הולך לבדוק מה קורה שם.

מה אתה אומר? אתה מוכן למקום הרביעי? אתה מוכן? אתה לא פה, אתה אומר. אני רק אגיד לכם שבמשך כל התחרות, אם היה מיקרופון דש צמוד לדוד ביטן, הייתם נופלים על הרצפה מצחוק. כמה פעמים אמרת לי, אתה בא לקחת אותי? זה דוד ביטן, אין עליו. תן לי מוזיקה מרוקאית לזוכה מקום רביעי. איפה מחיאות כפיים שלכם?

והגיע לתחרות הזו, והגיע למקום המכובד הזה, והגיע לגמר, קבלו אותו, מאיר שטרי! וואו, וואו. תשמע, הגעת באמת בהפתעה גדולה, הגעת למעמד נדיר, אתה ברוך השם כבר נמצא על במות, מופיע ועושה הרבה שמחות, ועושה בר מצוות וחתונות, והכל, אני חושב שרצת מהר מדי, הגעת, בוא, הגעת אלינו בטיל, איך שאומרים, אבל הגעת למקום של כבוד, זה ככה מתנה קטנה מאיתנו, ואנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה, וגם נאחל לו מזל טוב! תן לו ישמח, אתה נהיה.

טוב, בחתונה תשאיר לו בקרוב. אין לנו הרבה זמן, חייבים לסגור. האמת, שבאמת בהפרש קטן מאוד, אנחנו נדע מי יהיה המקום הראשון, אבל אני רוצה לעבור למקום השלישי. מה אתם אומרים? מי יהיה במקום השלישי? לא שומע. תשמע, התלבטות גדולה. המקום השלישי. הגיע מארגנטינה, קבלו אותו אליהו קורדי!

0: טוב, תשמע, אני אגיד משהו. המשאלה של השופטים התגשמה. אמרת לי, אני רוצה לראות אותו בגמר. ראית אותו בגמר. אמרת לי, אתה רוצה לראות אותו בגמר. הנה הוא בגמר. זכה להגיע לגמר, ונתן מקום של כבוד למוזיקה שלנו. לא הכרנו אותך לפני, לא שמענו עליך, הבאת ממקום לא נודע, וברוך השם, היום כבר מכירים אותך. וכבר באמצע התוכניות, אשר אמר שסגרו איתך שבתות חתן ואירועים, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה, בוודאי.
1: למען האמת, הייתי אמור להיות במקסיקו. משום מה, משמיים זה התבטל בשביל להגיע לגמר. ממש.
0: איפה מחיאות כפיים? אתם תשמעו עוד את השם אליהו קורדי הרבה, כמו שאני הלכתי למיימי ושאלו אותי, מי זה? מאיפה הוא הגיע הקורדי הזה? אז חזק וברוך, תודה רבה. נאחל לך בהצלחה, איפה מחיאות כפיים? תודה רבה. אני, ברשותכם, אני יוצא שוב לוודא שאני לא מתבלבל. אני לא יודע אם אני מתבלבל או לא, למה. מעוז, זה היה בהפרש של ממש 2%. וואו. וואי. את מי נקבל למקום השני? תגידו, מה אתם אומרים? אל תלך. אל תלך. משה, כניסה לאשדוד יש לך. הוא פחד להכשיל אותו שלא ייכנס לאשדוד, אבל הוא זכה במקום השני. קבלו אותו, יהודה חדש!

וואו. אני אגיד לכם שאני תמיד שהוא עלה לשיר בתוכניות, אמרתי, עזוב אותי מהתחרות. איזה כיף, איזה כיף. אתה נהנה משירה, בתור בן אדם שעמד מהצד באמת, והיו פה מול כל התותחי העל האלו, אני נהניתי לשמוע אותך, ואני רוצה באופן אישי להודות לך שבאת ונתת מעצמך והשקעת. ברוך השם אתה מופיע ויש לך מחרוזות, ותמשיך לעשות חיל במוזיקה, ותמשיך להוציא עוד שירים. אתה יודע, זה בסך הכל אחוז קטן, זה לא אומר כלום. מגיע לך את כל הכבוד, כאילו אתה גם במקום הראשון. איפה מחיאות כפיים ליהודה חדד? תודה רבה. תודה רבה. זהו, אין מה לומר. אני רוצה להזמין אותו לביצוע הגמר. איפה כפיים שלך?

תודה לכל מי שעזר, תודה לכם, אוהב אתכם, מתרגש נורא. תודה לשופטים על הדרך שעשינו. תודה, תודה.

0: תודה רבה, תודה. תודה עליך, תודה רבה.
1: דביר, איפה מחיאות כפיים שלכם לאסי גיאת? ואתה הזוכה הגדול של התחרות הזו. 10,000 שקלים! רבותיי, אתה מכאן הולך לממש אותם אצל דוד ביטן. אנחנו רוצים לשמוע את הסינגל שלך, אות של כבוד. רבותיי, הזוכה מספר אחת של התחרות כל המזרח, התוכנית שתגלה מי הוא הפייטן או הזמר הבא של ישראל. והנה, גילינו אותך, ובעזרת השם בעונה השנייה אנחנו נשתמע כאן בכל ברמה. תהיו איתנו. תודה רבה לכל הצוות שעסקו כאן במלאכה. בואו נודה לאלו שהיו באולפן, אורי בני ישראל, אריה וישניאק. נודה למי שהיה כאן, מעוז אבדי, יוני פדידה, שמחה בר, מייקל מנס, נאורי בן שימול. כמובן, מי אני שיודע, אין מילים. תודה שוב לכל הצוות השופטים, לכל צוות הנגנים המיוחד. וכמובן, איש הסאונד וההגברה, דביר, שעשה כאן עבודה מדהימה, איפה מחיאות כפיים? נודה למי שאחראי על הדיגיטל והווידאו, אודי הציטון, אודי מיימון. תודה רבה לכולם. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם ברדיו וגם בעונה הבאה של כל המזרח. שבוע טוב לכם!
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 05335805540.
10: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533 580 540.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: הכל מלא, הכל מפוצץ, כל המקום הזה, מי שמגיע ביום חול לפה, לכל למטה, אין מקום להכניס אפילו כיסא. כל החדרים מלאים בכוללים לבעלי בתים בכמה רמות. הבניין החדש שיצא לפני כמה שנים, יצא בניין, פתחו פה את הבניין החדש, אז כמה דיבור, ראיתי כמה דיבור, מי ימלא את כל האולם הזה? אולם ענק, מי ימלא את זה? תוך כמה חודשים, כל האולם התמלא בעד אפס מקום. היום לומדים שם חושן משפט, מישהו אמר לי, גם הלכה וגם למעשה. כל כיסא שמתפנה שם, דעים עליו דין הדבר מצרה, חזקת מרקמה, אוכב להחרינה, כל חושן משפט לומדים שם. הכל בזכות, על שם שמיים שיש לרב, בכל דבר ודבר. ואם זה לדוגמה גם לגבי, ביחס לאברכים, כל אברך שמגיע לפה, כל בעל בית, אני ברוך שמלמד פה כל ערב גם בעלי בתים, הם מספרים לי שהרב אצלהם, כמו האבא שלהם, כל בעיה שיש להם, הם ניגשים אליו, בלי לפחד, מחפש פתרון לכל בעיה, אם זה דברים כאלה, דברים כאלה, שלא הזמן לפרט אותם, כל בן אדם שמרגיש שמה, שהרב זה האבא שלו. ואם זה, מה, לגבי, אני אתן לכם כמה דוגמאות קטנות, ואנחנו מסיימים, לגבי ספרים, כמעט כל כולל במקום, לא מחלקים ספרים לאברכים, כל אחד מביא את הספרים מהבית שלו. פה קונים להם ספרים, ספרים הכי יקרים, כל הספרים, גמרות, שולחן ערוך, טור, בית יוסף, הכל זה. אני זוכר לפני 30 שנה בערך, התחלנו ללמוד פה אבן העזר, אבל עדיין לא יצאו, רק התחילו ההוצאות החדשות, והיה יקר מאוד. כרך הישן עולה 50 שקלים, והחדש, אבן העזר, היה 6 כרכים, כל אחד יותר מ-100 שקלים. נכנסו לרב, שאלו אותו מה לקנות, תקנו להם את הכי טוב, העיקר שישבו ללמוד. ואם זה לגבי המלגה החודשית, כל חודש, ואין, אני כבר פה 35 שנה, כמו שאמרתי, אין חודש אחד, אני לא זוכר, שיתעכב. גם בזמנים שהיו קשים, שאנחנו יודעים שהרב נסע המון לחוץ לארץ, לאסוף כספים וזה, הוא דאג תמיד שהמזכורות יהיו בזמן. יש לי חבר שגר בבני ברק, אמר לי שהראש כולל שלהם כמו הלבנה. כל החודש עומד להם על הראש, בסוף החודש בורח. אבל לגבי, פה ברוך השם, הרב, כל דבר שהוא לשם שמיים, סופו להתקיים. לשם שמיים, והכל, כל דבר ודבר, הוא מסתכל למעלה, לא מסתכל. נברך את מרן, שליטה, שיאריך ימים, ימים על ממלכתו, ימים על ימי מלך תוסיף, וימשיך להניג אותנו בעזרת השם, עד ביד גואל צדק, ומירה בימינו, אמן.
1: תודה רבה, יישר כוח. לכבוד הגאון הרב אברהם זגורי שליטה, שכפי שכבר הוא הזכיר, הוא כבר 35 שנה נמצא כאן. זה מוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו באנו לעולם הזה ללמוד תורה. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי שנלמד תורה, בשביל התורה. אם לא תורה, אין זכות קיום לעולם. אם לא תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, שהיום כל כך לצערנו מדברים עליהם לא יפה, מכוער מאוד איך שמדברים עליהם, אנחנו אבל צריכים לדעת שאלמלא הם לא היה קיום לעולם. הגאון הרב אברהם זגורי הוא דוגמה ומופת לזה. 35 שנים לומד כאן בכולל בהתמדה גדולה, הוא מוסר כאן גם כן שיעורים, ברוך השם. הוא עבר את כל הבחינות של הרבנות ושל הדיינות. ברוך השם, יש לו כושר דיינות, כושר לרב עיר, כל מה שצריך, ברוך השם, בקי, חריף, גדול בתורה. אני מברך אותו שימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה. אמן כן יהי רצון. לפני שנתחיל את השיעור, אני שמעתי בימים האחרונים שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביקש מכל האזרחים בארצות הברית, שבת הבאה, פרשת במדבר, שאת השבת הזאת כולם ינוחו באותה שבת. לרגל 250 שנה ליסודה של ארצות הברית, הוא קורא לכולם לכבד את הדת היהודית ולנוח בשבת, פשוטו כמשמעו. זה לכאורה, זה נראה לנו ממש דבר פלא, שאדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת של היהודים, והוא קורא לכל האזרחים שלו לכבד את הדת, לנוח בשבת הבאה, שבת פרשת במדבר. אז כמובן רבותיי, אנחנו צריכים להסתכל על זה ולומר לעצמנו כמה אנחנו צריכים להשתדל שעם ישראל ישמרו שבת. חז"ל אומרים שאם עם ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד נגאלים. לכן אני קודם כל מצפה ואני קורא לנשיא המדינה ולראש הממשלה של המדינה היהודית שיצטרפו לקריאה של נשיא ארצות הברית, לכל הפחות כאן בארץ ישראל, וגם שיקראו ליהודים בכל תפוצות הגולה לשמור את השבת הבאה, שבת קלה. אנחנו קוראים לשבת הזאת שבת קלה, לפני מתן תורה, שבת חשובה מאוד. כמה זה חשוב שכולם יצאו בקריאה, שכולנו נתאחד סביב שבת קודש. אם אדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת שלנו וקורא גם ללא יהודים לנוח בשבת, על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים שיש לנו תורה, יש לנו את המסורת שלנו, יש לנו את המתנה היקרה שנקראת שבת קודש. כמה זה חשוב שכולם יתאחדו סביב שבת הבאה. אנחנו הרבנים כמובן תמיד קוראים לשמור שבת, ומפעם לפעם כשיש יוזמות כאלו לשמור שתי שבתות, אנחנו מצטרפים בלב שלם, בשמחה. אבל הפעם הזאת אני קורא לראש הממשלה ולנשיא המדינה ולכל ראשי השלטון בישראל לצאת בקריאה אל כל העולם היהודי, גם היושבים בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ. שבת הבאה, שבת במדבר, תהיה שבת של אחדות נפלאה, שכל עם ישראל בעזרת השם ישמור את השבת ונזכה לגאולה שלמה. אני עכשיו אמשיך בענייני חג השבועות. אני רשום אצלי הנושאים שדיברתי עליהם בשנה שעברה בענייני חג השבועות, ואני לא מתכונן לחזור השנה על מה שדיברתי שנה שעברה. אני אדבר על נושאים שלא דיברתי בשנה שעברה. קודם כל, יש מנהג שקיים גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים לקשט את בתי הכנסת בפרחים ובענפי אילנות. מנהג. המנהג הזה, הרמה, מזכיר את המנהג הזה. ועל אצלנו הספרדים גם כן בהרבה מקומות נהגו כך. יש מביאים מקור למנהג ממה שאומרים חז"ל על הפסוק, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא העולם כולו בריח בסמים. ויש אומרים טעם אחר, בעצרת נידונים על פירות האילן. זאת אומרת, יום הדין של האילנות שהקדוש ברוך הוא קובע כל אילן ואילן אם יחזיק, כמו שהקדוש ברוך הוא קובע על בני אדם בראש השנה, על האילנות הקדוש ברוך הוא קובע בחג השבועות, לא בט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, זה עניין הלכתי שנוגע למצוות התלויות בארץ. אבל יום הדין של האילנות הוא בעצרת על פירות האילן, כך אומרת המשנה. ובכן, אז מפה בא המנהג הזה לקשט את בתי הכנסיות. יש אומרים בשם הגרא, כך מובא גם בספר מעשה רב, שהגרא היה אומר שאסור לעשות את זה בגלל שזה מנהג הגויים. בעולם הנוצרי הם נוהגים לקראת יום אדם שהם שמים, מקשטים גם כן איזה עץ אשוח, עושים עצים כאלו גם כן לכבוד יום החג שלהם. אז הטענה של הגאון מווילנה שממילא זה נקרא ובחוקותיהם לא תלכו. זה מנהג הגויים. ולכן אנחנו צריכים להימנע מדבר כזה שהוא מנהג הגויים. אבל הרמ"א פוסק שכן אפשר לעשות כך. אבי מורי בשו"ת יחווה דעת מביא בשם האחרונים שמיישבים את דברי הרמ"א. על פי דברי המהר"י קולון, רבנו יוסף קולון, שהיה מאחרוני הראשונים. רבנו יוסף קולון כותב, ומביא אותו הבית יוסף ביורה דעה, שהדין, מה שכתוב בתורה ובחוקותיהם לא תלכו, זה על דבר שהוא כמו חוק. מה זה חוק? אנחנו יודעים שבכללים של התורה שלנו, חוק זה דבר שהתורה גוזרת בלי טעם. התורה אמרה, גזרת הכתוב, שאנחנו לא יודעים מה הטעם, אנחנו יכולים לפרש, אבל לא להוציא מסקנות הלכתיות מהפירושים שלנו. חוק זה דבר שהתורה לא כתבה מה הטעם, ואנחנו חייבים לקיים אותו. אז ממילא, אומר המהר"י קולון, גם בחוקי הגויים, כשזה חוק שהם עושים, ואין לזה טעם, אין לזה שום היגיון, שום נימוק, שום הסבר, על זה התורה אומרת, ובחוקותיהם לא תלכו. אבל דבר שהגויים עושים, ויש לו טעם הגיוני, על זה לא נאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. ממילא, אנחנו יכולים לומר שלפי המהר"י קולון, והבית יוסף שמביא אותו, זאת אומרת, אם הבית יוסף מזכיר אותו, בלי להביא שום דעה אחרת, שהבית יוסף מסכים לזה. אז אנחנו רואים כאן שכל דבר שהגויים עושים לכבוד למשל, לנוי, לכבוד וכיוצא בזה, אז מותר לנו לעשות כמו הגויים. אין בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו. אז לכן מותר לנו לקשט את הבתי כנסיות, למרות שגם הגויים להבדיל עושים את זה ביום אדם, לנו מותר, כיוון שזה לנוי וליופי, ויש לנו סמך לזה מדברי חז"ל, אז לכן אפשר להקל בזה כדעת הרמ"א. מזה אנחנו יכולים ללמוד לעוד דברים שרגילים לעשות, ולמעשה זה בא מהגויים. למשל, מניחים זרים. מניחים זרים. ביום הזיכרון של השואה וביום הזיכרון של החיילים, ועכשיו הוסיפו גם את השבע באוקטובר, אז עושים טקס, כל פעם עושים טקס, ושמה מניחים זרים. זר נשיא המדינה, זר ראש הממשלה, אני יודע, מלא זרים, כל אחד שם זר לזכר הנופלים. ברוך השם שהם לא ביקשו לעשות זר של הרבנים הראשיים. יש שם אולי 20 זרים, ברוך השם מאיתנו לא ביקשו את זה. אבל אנחנו מקבלים את הדבר הזה, למרות שזה ודאי בא מהגויים, אנחנו מקבלים את זה בשתיקה. למה? כי זה לכבוד בעלמה, לכן זה לא איסור ממש על פי ההלכה, אז לכן אנחנו, יש פה כמו הסכמה שבשתיקה, שיעשו, אנחנו לא מוחים באדם כשהם עושים דבר כזה. אותו דבר בלוויות, בלוויות ממלכתיות, מה שהם קוראים, או לוויות צבאיות, אז הם נוהגים שלוקחים זר פרחים ושמים על הקבר. מיד אחרי הקבורה, מניחים זרים על הקבר. גם בזה, אנחנו לא מוחים באדם. שוב, זה לכבוד, הם מרגישים שככה הם מכבדים את המת. אז אנחנו מניחים להם. ועוד יותר מזה, יש את הצפירה הידועה שעושים ביום השואה, ועושים גם ביום הזיכרון של החיילים. עושים צפירה, ואז מה צריך לעשות כולם? לעמוד. צריכים לעמוד. אדם נוסע במכונית, צריך לעצור מיד ולצאת מהמכונית ולעמוד. כן? או אדם הולך ברחוב, צריך לעמוד. נמצא בבית, נמצא בבית הכנסת, איפה שהוא נמצא, צריך לעמוד. עכשיו, כמובן שהמנהג הזה לעשות ספירה ולעמוד בספירה, אז זה מנהג גויים. אבל הם רואים בזה כבוד לאלה שנפטרו, לאלה שנהרגו. איך הם קוראים לזה? להתייחד עם זכרם. ככה הם חושבים, ככה הם מסתכלים שזו ההתייחדות עם זכרם. עכשיו, נכון שזה מנהג גויים, אבל כיוון שהם עושים את זה לכבודם של אלה שנהרגו, אז בוודאי שעל פי ההלכה אין שום מיסור לעמוד בשעת הספירה הזאת. אין שום חשש, איסור של בחוקותיהם לא תלכו כשעומדים בזמן הספירה. עכשיו, כיוון שאצל האנשים החילונים, הם, אני לא יודע, הם לא מבינים אותנו. כן, אנחנו לא מצפים הרבה מהציבור החילוני, אנחנו צריכים להשתדל רק להסביר להם מה זה יהדות, מה זה תורה, מה זה שמע ישראל, מה זה פסח, מה זה שבת. אבל כשאנחנו רואים איזה דבר שהוא לא אסור על פי ההלכה, ואנחנו רואים שזה מכעיס את הציבור הלא דתי, אז בוודאי שאנחנו צריכים להימנע מזה. ולכן אנשים שבהפגנתיות הולכים כשיש צפירה, מתעלמים מהצפירה, זה לא בסדר. למה? הם סתם מתגרים בחינם בדבר שאין לו שום בעיה על פי ההלכה. מה שכן כדאי לעשות במצב כזה, לעמוד ולהגיד פרק תהילים. מותר לנו להגיד פרק תהילים באותה שעה, אף אחד לא מקפיד על זה. לומר פרק תהילים לעילוי נשמתם של ההרוגים. כל אלה שנהרגו על קידוש השם, אנחנו אומרים פרק תהילים לעילוי נשמתם. אבל לכבד את המנהג הזה. אני זוכר לפני אולי 15 שנה, האבא של הרב אריה דרי נפטר, היה לו הוויה שלו בראש חודש אייר. והנה הגיע ליל יום הזיכרון של החיילים. והיה עוד כמה דקות צריך להיות ספירה. והיה אוהל גדול מאוד של האבלים, שהיו יושבים, היו שם המון המון אנשים, היו שם גם עיתונאים, הכל, מכל הסוגים היו שם. ואז חששנו, אתם מכירים את הציבור החרדי, יש כאלו שלא מעניין אותם, הם הפגנתיות, מתעלמים מזה. אז אני לקחתי את הרמקול וביקשתי מכולם שכשתהיה ספירה שכולם יעמדו, כיוון שאין פה שום בעיה על פי ההלכה, שיעמדו ויגידו פרק תהילים באותה שעה. ואם לא, כפי שאמרתי, זה סתם התגרות מיותרת שאנחנו לא מרוויחים ממנה שום דבר. אנחנו צריכים ליצור אחדות בעם ישראל. מצד שני, אתם יודעים, יש כאלה, היחידים שפטורים מלעמוד בצפירה, יש כאלה שפטורים. מי פטור מלעמוד בצפירה? העיתונאים שמצלמים את החרדים. להם מותר. הם לא צריכים לעמוד. למה? כי הם עושים למען עם ישראל שהם מצלמים את החרדים. להם מותר. כן, אבל אנחנו אומרים כולם לעמוד ולכבד את הדברים, אלא אם כן אדם נמצא באמצע תפילת 18, זה פשוט בלתי אפשרי להפסיק בדבר כזה. אבל באופן רגיל, כמובן, כדאי מאוד מאוד להקפיד על זה. ובכן, כמו שאמרתי, זה דומה למנהג לקשט את בתי הכנסת, שלמרות שיש לצערנו גם אצל הגויים הם עושים דבר כזה, אבל כיוון שעושים את זה לכבוד וליופי, אז אנחנו לא רואים בזה שאיסור משום ובחוקותיהם לא תלכו. עכשיו כך, דבר נוסף, בחג השבועות זה יום טוב וצריכים לאכול שתי סעודות. צריך לשים לב, השנה חג השבועות חל ביום שישי. עכשיו, סעודת היום היא לכאורה מדין יום טוב, היא יכולה להיות גם אחרי הצהריים. אבל אין ספק שאם אדם יאכל את סעודת יום טוב של שבועות אחר הצהריים, יהיה לו קשה לאכול סעודת ליל שבת. אנחנו בשר ודם, ואם האדם סווה, בפרט אם הוא יאכל מתשע שעות ומעלה, בשלוש השעות האחרונות של היום, אז הוא גורם לעצמו שיהיה לו קשה לאכול את סעודת ליל שבת. עכשיו, יש מקום לדון על פי ההלכה. האם יש חובה להקדים או אין חובה להקדים? אבל למה לנו להיכנס לזה? גם אם נאמר שזה לא חובה להקדים, עצם המציאות שהאדם יודע, החכם עיניו בראשו, שבעקבות סעודה גדולה שהוא יעשה בשעה מאוחרת ביום שישי, הוא לא יוכל לאכול סעודת שבת כראוי. אם אתם זוכרים, היה נושא כזה לפני כמה שנים, כשפורים חל ביום שישי. אז גם בזה יש שאלה. אז לכן אנחנו אז דיברנו על זה, כמה זה חשוב וראוי להקפיד לאכול במקרה כזה את סעודת פורים בבוקר, ולא להמתין לאחר הצהריים. פה ביום טוב, בוודאי ובוודאי שזה גם כן חשוב מאוד להקפיד. אז אמנם לומדים כל הלילה, ואז בבוקר הולכים לישון, כן, אבל זהו, אבל לא צריכים לישון כל היום. עד רבה, לקום כמה שיותר מוקדם, נגיד, נגיד בשעה 12, לפני חצות היום, כבר לקום ולאכול סעודה כראוי, ואז אחר כך לשבת וללמוד, ואחר כך אפשר גם לקיים את כל שלושת הסעודות בשבת. החכם עיניו בראשו. איך אומרים, אדם חכם, הוא יודע לצאת מבעיה שהוא נמצא בה. אבל אדם נבון יודע לא להיכנס לבעיות. ובדברים כאלו, במקום לשאול אחר כך מה הדין ואיך, ואחר כך הוא יצטרך אולי לאחר את סעודת שבת. במקום זה, תאכל את הסעודה של יום טוב מוקדם, ואז הכל על מקומו יבוא בשלום. עכשיו, ביום טוב אנחנו חייבים לאכול שתי סעודות. זה לא כמו בשבת, שיש חיוב של שלוש סעודות, יש בזה דעות בפוסקים, אבל ההלכה ביום טוב מספיק שתי סעודות. בשתי הסעודות הללו, בכל יום טוב, יש חיוב מן הדין לאכול פת, לחם. כך סוברים רובה דרובה מרבותינו הראשונים, שיש חיוב לאכול פת. אני שנה שעברה דיברתי באריכות בעניין אם יש חיוב לאכול בשר. בשוט יחווה דעת יש בזה תשובה ארוכה. אני דיברתי על זה כבר, הסברתי את הדברים, שהוא סובר שכן, יש חיוב לאכול בשר, בשר בהמה, אם אדם יכול, ואם לא, אז לכל הפחות לאכול עוף. אבל להשתדל מאוד, זה עניין של שמחת יום טוב. כך היא דעת הרמב״ם, ורוב הפוסקים סוברים כך להלכה. כן, עכשיו, אבל כפי שאמרתי, צריכים לאכול לחם. בגמרא, במסכת ברכות דף ממתת, הגמרא דנה לגבי הזכרת יעלה ויבוא בימים טובים, ורצה ויחליצנו בשבתות. והגמרא קובעת כלל. בכל מקום שיש חיוב לאכול לחם, אם אדם לא הזכיר מעין המאורע, חוזר. עכשיו, לגבי שבת, ליל שבת, אם אדם לא אמר את צבע חליצנו, והוא התחיל כבר את הברכה הרביעית, אם הוא חתם בונה ירושלים ונזכר, אז הוא יכול להגיד שם ברכה מיוחדת שתקנו חכמים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר נתן שבתות לעמו ישראל לאות ולברית, ברוך אתה השם, מקדש השבת. כן? קצר. זה מופיע, ברוך השם, ברוב הסידורים, הברכה הזאת. זה בשבת. אז בליל שבת, אם אדם לא אמר את צבע חליצנו, ונזכר אחרי בוני ירושלים, אומר את הברכה הזאת, אם הוא התחיל כבר ברכה רביעית, חוזר לראש ברכת המזון. כולם מכירים את ההלכה הזאת, שעל רצה והחליצנו בליל שבת, וגם בשבת שחרית, חוזר. אם אדם לא אמר, או שיגיד בין ברכה לברכה, אבל אם הוא כבר התחיל ברכה רביעית, הוא צריך לחזור לראש ברכת המזון. בסעודה שלישית, יש מחלוקת אם צריך לאכול פת. מחלוקת. מרן השולחן ערוך פוסק שחייבים לאכול פת בסעודה שלישית. עכשיו בימות הקיץ זה קל מאוד. אוכלים סעודה שנייה כבר לפני הצהריים, לפני חצות, ואז ממילא סעודה שלישית סמוך לשקיעה, אפשר לאכול פת, אדם כבר יכול, האוכל כבר יתעכל, עבר הרבה שעות, אפשר לאכול. הקושי בקיץ זה סעודה רביעית לאכול, ולהקפיד גם כן לאכול אותה לפני חצות. אבי מורי היה מקפיד כל מוצאי שבת לאכול סעודה רביעית עם פת, עם לחם. והוא היה מקפיד לאכול את זה לפני חצות. ובימים שהיה לו את השיעור, סמוך, זאת אומרת שהוא חוזר מהשיעור מאוחר מאוד, והוא לא יספיק לפני חצות, אז הוא היה אוכל סעודה רביעית לפני השיעור, עד כדי כך. אבל הוא הקפיד על זה מאוד כל השנים. הוא כתב בזה תשובה גם בשוט יחווה דעת, כמה זה חשוב להקפיד על סעודה רביעית. אז לכן כל אחד מאיתנו, פה ודאי אנחנו לא יכולים לומר שיש חיוב מן הדין לאכול פת. תסתכלו, כתבתי על זה בהלכה ברורה בסימן שין. סימן שין, הבאתי את כל המקורות, אם צריך פת או לא. מעיקר הדין, אין חיוב לאכול פת. יש עניין אבל לאכול תבשיל. תבשיל, ואם אדם יכול לאכול גם מיני מזונות כשיעור כזית או כביצה, ודאי תבוא עליו הברכה. עכשיו אני חוזר, אבל סעודה שלישית, בחורף למשל, שהיום קצר, צריך להשתדל לאכול סעודה שנייה כמה שיותר מוקדם, כדי שאפשר יהיה לאכול סעודה שלישית, וזה חשוב מאוד לאכול סעודה שלישית בפת. ככה סוברים הרבה מרבותינו הראשונים. אבל מכיוון שזה מחלוקת, ויש ראשונים שסוברים שסעודה שלישית לא חייבים לאכול פת, לכן, כיוון שהגמרא קבעה כלל שדווקא במקום שחייבים לאכול פת, מי שלא אמר את צבע חליצנו חוזר, ומכיוון שכאן זה מחלוקת, לכן מי שלא אמר רצה והחליצנו בסעודה שלישית, אז אם הוא נזכר לפני שהוא התחיל את הברכה הרביעית, אז יכול להגיד שם בשם ומלכות את הברכה אשר נתן שבתות. אבל אם הוא כבר התחיל ברכה הרביעית, הוא אמר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם לעד, כמנהג הספרדים או האשכנזים האל, הוא התחיל את הברכה הרביעית ממש, ממשיך וגומר את ברכת המזון ולא חוזר. בסעודה שלישית אנחנו אומרים לגבי רצה והחליצנו, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל. אמנם ברכת המזון היא מצוות עשה מן התורה, ובדבר של דבר, למשל אדם שמסופק אם ברך ברכת המזון או לא, חוזר ומברך, כי ספק דאורייתא לחומרא. אבל מעין המאורע לרצה והחליצנו להגיד בברכת המזון או יעלה ויבוא ביום טוב ובראש חודש, זה ודאי רק מדרבנן. אז לכן לגבי מעין המאורע אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה, ואם הוא התחיל ברכה רביעית אינו חוזר. עכשיו, מה יהיה הדין לגבי חג השבועות? אין לנו רצה והחליצנו, זה יום שישי, אבל יש לנו יעלה ויבוא. כאן יש גם כן מחלוקת ראשונים. הגמרא אומרת שבתות וימים טובים. בפירוש הגמרא מזכירה ימים טובים, דלא סגי דלא אכיל פת, כך לשון הגמרא. זאת אומרת שיש חיוב לאכול פת בשבתות וימים טובים. כאן יש מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים סוברים שבאמת בסעודת יום טוב בלילה וביום, כל הימים טובים חייבים לאכול פת. זאת אומרת, זה כולל את סוכות החג הראשון, זה כולל את שמחת תורה בלילה וביום, וזה כולל גם את פסח, החג הראשון ושביעי של פסח, וכולל גם את חג השבועות. לראש השנה זה מחלוקת אחרת. נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אבל כל שאר הימים טובים, יש חיוב לאכול פת בשתי סעודות לכל הפחות. אז ממילא רוב הראשונים סוברים שאם אדם לא אמר יעלה ויבוא באחת משתי הסעודות של כל יום טוב, חייב לחזור. אבל ישנם כמה ראשונים שסוברים שלא. שמה שהגמרא אומרת שימים טובים חייבים לאכול פת, הכוונה היא רק על פעמיים. ליל פסח וליל סוכות. בליל פסח יש חיוב מן התורה לאכול מצה. אז ליל פסח, פה מוסכם לכל הדעות, אם אדם לא יזכיר יעלה ויבוא בליל פסח, והוא התחיל ברכה רביעית, צריך לחזור. זה מוסכם. אותו הדבר, בלילה הראשון של סוכות, חז"ל לומדים מגזרה שווה 15-15 מפסח, שכשם שבליל הסדר אנחנו חייבים לאכול כזית מצה מדאורייתא, זה מצוות עשה מן התורה, כך גם בלילה הראשון של סוכות אנחנו חייבים לאכול כזית פת בסוכה. אז כאן זה מוסכם לכל הדעות שחייב לחזור. אבל לגבי חג השבועות או לגבי יום טוב ראשון של פסח וסוכות בשחרית, סעודת הבוקר, או בשביעי של פסח, או בשמחת תורה, בכל זה דעת כמה ראשונים שאין חיוב מן הדין לאכול פת. להלכה דעת השולחן ערוך שחייבים לאכול פת, ודעת השולחן ערוך שמי שלא אמר יעלה ויבוא גם בשבועות חוזר, כך דעת השולחן ערוך. אבל בנושא הזה אנחנו חוזרים לכלל של ספק ברכות להקל. אנחנו מדמים את זה לסעודה שלישית. סעודה שלישית, השולחן ערוך פוסק שחייבים לאכול פת. גם בכל זאת, מה אמרנו לגבי סעודה שלישית? שמכיוון שזה מחלוקת ראשונים אם צריך לאכול פת בסעודה שלישית, אז אנחנו אומרים ספק ברכות להקל ולא חוזר. כיוון שמעין המאורע זה רק דרבנן. אותו הדבר לגבי חג השבועות, בין בליל חג השבועות ובין בסעודת היום, אם אדם שכח לומר יעלה ויבוא וכבר התחיל את הברכה הרביעית, בדיעבד אנחנו אומרים ספק ברכות להקל ואינו חוזר. אם יש אחד ממני הבית שעוד לא ברך ברכת המזון, כדאי מאוד שאותו אחד שלא אמר יעלה ויבוא, יבקש ממנו לכוון להוציא אותו על הספק, ויקשיב מתחילה ועד סוף לברכת המזון, ויענה אחריו אמן. זה חשוב מאוד מאוד, כיוון שזה דעת השולחן ערוך. אבל אם אין דבר כזה, בדיעבד אינו חוזר. עכשיו פה צריך לשים לב, אם הוא שכח יעלה ויבוא, והוא אמר, התחיל ותבנה ירושלים, ברוך אתה השם, עוד לא אמר בונה ירושלים, כאן למה לא להיכנס לכל הספקות? אז שיגיד, למדני חוקיך, שזה פסוק בתהילים, הוא אמר ברוך אתה השם, יסיים למדני חוקיך, ויחזור לרחם, יחזור לרחם, ויגיד גם יעלה ויבוא. אם הוא אמר בונה ירושלים, או אפילו אם הוא אמר בונה, אחרי שהוא אמר בונה, הוא כבר לא יכול להגיד למדני חוקיך, יגיד בונה ירושלים, אמן, אנחנו אומרים אמן, בברכת המזון לכל הדעות צריך להגיד אמן אחר ברכת עצמו בבונה ירושלים, כך אומרת הגמרא, כן, כך פוסקים כל הפוסקים. עכשיו, אחרי זה יאמר בשם ומלכות, שוב זה גם כן מחלוקת אם בשם ומלכות או לא, אבל בגלל הספק פה שהוא לא יוכל להמשיך

כן. עכשיו, אחרי זה ממשיך ברכה רביעית. אם התחיל ברכה רביעית, הוא אמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יש בזה תשובה ענקית, פשוט יביע עומר מה הדין. כי הוא התכוון להגיד את הברכה הרביעית של ברכת המזון. אז זה כמו הסוגיה של פתח בדחמרה, סיים בדשיחרה. אתם מכירים, זו סוגיה מסובכת מאוד. עכשיו השאלה היא, אם הוא יכול להמשיך עכשיו, אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל. המסקנה בשו"ת יביע עומר, שכן, שיכול להמשיך אשר נתן ימים טובים. כל זמן שהוא לא התחיל ממש את הברכה. מהרגע שהוא התחיל, ברוך אתה השם, עד אלוקנו מלך העולם, יכול להמשיך אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל. אם הוא אמר את המילה לעד, לעד האל אבינו מלכנו, אפילו את המילה לעד או אשכנזים מתחילים האל, כבר הפסיד. פה כבר לא יעזור שהוא יחזור להגיד את הברכה הזאת, כי כבר הוא התחיל ממש את הברכה הרביעית, במקרה כזה ימשיך את הברכה הרביעית ולא חוזר. כפי שאמרנו, משום ספק ברכות להקל. כדאי מאוד שאדם ידע את פרטי הדינים הללו, שיחזור עליהם, כדי שזה קורה. לצערנו זה קורה, וכשזה קורה ולא יודעים מה לעשות, זה הכי גרוע. אדם תקוע, הוא לא יודע מה, להמשיך, לא להמשיך, ואחר כך הוא מנחש, מנחש והוא עושה, ואחר כך מתברר לו כן טוב, לא טוב, בשביל מה? כדאי לשנן את ההלכות האלו. יש סימן שלם בשולחן ערוך שמדבר בכל הנושא של מעין המאורע בברכת המזון, סימן קוף פי ח. אני כתבתי בנושאים הללו בעריכות, הבאתי את כל השיטות ואת כל מה שאפשר בנושא הזה, עד כמה שהשיג הידי. מי שרוצה שיקח את הסימן הזה וילמד אותו, זה כדאי מאוד, כי זה דברים מצויים, וכשזה קורה אנחנו נתקעים אם אנחנו לא בקיאים בפרטים. יש בזה המון פרטים. אם תראו שמה, תראו שמה שאמרתי לכם זה מעט מאוד מהפרטים שיש בנושא הזה של מי שטעה בברכת המזון ולא הזכיר מעין המאורע. עכשיו, רבותיי, השנה חל חג השבועות ביום שישי. אז ממילא, כשרוצים לבשל לשבת, אז צריך להניח עירובי תבשילין. דרך אגב, בארץ ישראל, עירובי תבשילין, יש רק שני חגים שזה יכול להיות. יכול להיות בעצם שלושה. יש לנו את חג השבועות, שהוא חל ביום שישי. יש לנו לפעמים, לעתים רחוקות, קורה כשזה יוצא בשביעי של פסח. שביעי של פסח, אם פסח חל בשבת, אז שביעי של פסח יהיה ביום שישי. ויש גם כן בראש השנה. כשראש השנה חל בחמישי ושישי, אז ממנה צריך להניח עירובי תבשילין כדי לבשל ביום שישי לכבוד שבת. שאר החגים, סוכות אף פעם אין לנו, לא סוכות ולא שמחת תורה, בארץ ישראל אין לנו עירובי תבשילין. החג הראשון של פסח, אף פעם אין לנו עירובי תבשילין. ולכן זה לא מצוי, זה קורה פעם, בשנתיים, שלוש לפעמים, עד שקורה עירובי תבשילין בארץ ישראל. לעומת זאת, בחוץ לארץ, אין חג שלא יכול להיות בו עירובי תבשילין. אם למשל ראש השנה חל ביום חמישי, אז אנחנו בארץ ישראל עושים עירובי תבשילין בערב ראש השנה, להם יש עירובי תבשילין גם בסוכות וגם בשמחת תורה. רצוף. כי כולם יחולו ביום חמישי, ויש להם יום טוב שני של גלויות, אז ממילא הם צריכים להניח עירובי תבשילין. פסח חל ביום חמישי, כמו השנה אצלנו. אצלנו לא צריך היה לעשות עירובי תבשילין. אצלם, כן. למה? יש להם יום טוב שני, ביום שישי. אז הם חייבים לעשות. שבועות כמובן גם, ממילא אצלם יש בכל החגים. כולל שביעי של פסח, הכל. אצלנו, כפי שאמרתי, זה רק או ראש השנה, או שביעי של פסח, או שבועות. אז השנה, יש לנו את זה בחג השבועות. אני, עכשיו הזמן קצר, אני לא רוצה להתחיל את הנושא. בעזרת השם, שבוע הבא, אני אשתדל, בלי נדר, לדבר בנושא הזה ולהקל.

כמה שיותר נושאים, יש בזה המון פרטי דינים בנושא הזה של אהובי תפשילין, ונדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. פרשת השבוע מתחילה במצוות שמיטה. רוב רבותינו הראשונים סוברים ששמיטה בזמן הזה זה מדרבנן. המצווה של השמיטה דאורייתא זה כשעם ישראל נמצאים כולם בארץ ישראל. אבל בואו רבותיי ונתבונן איזה מוסר גדול יש לנו בעבודת השם מהמצווה הזאת של שמיטה. היום אנחנו חיים בעולם אחר ממה שהיה לפני כמה מאות שנים. היום רוב האנשים לא עובדים בחקלאות. אפשר להגיד החקלאים בכל המדינה, לא יודע כמה, אולי יש כמה אלפים, עשרות אלפים, אבל ודאי לא יותר מזה. פעם זה לא היה ככה. עד לפני 250 שנה, 98% מהאזרחים בעולם שהיו עובדים, העבודה שלהם הייתה בחקלאות. היו חורשים, זורעים, אז גם כן היבוא והיצוא לא היו מפותחים כל כך. זה היה ממש מצומצם מאוד. אז כל מקום היו צריכים גשם וזורעים וקוצרים ומשווקים את הסחורה. ככה זה היה. לפני 250 שנה התחילה בעולם מהפכה תעשייתית. יותר קצת מ-250 שנה. התחילו לבנות מכונות ענקיות. ואז זה חיזק את הערים על חשבון הכפרים. אנשים אז היו מפוזרים הרבה בעיירות קטנות, בכפרים. אבל מאז שהתחילו לבנות מכונות גדולות ענקיות, בנו גם אוניות גדולות שהתחילו לשלוח סחורות בכל רחבי תבל. ואחר כך היה גם כן את ההמצאה של הקיטור, שאפשר, יכלו בכוח הקיטור להפעיל רכבות, להפעיל אוניות, ואז העולם השתנה לגמרי. בצרפת למשל, פריז, היו גרים שם, אני שמעתי כפי מה שקראתי פעם, 100,000 איש היו גרים בפריז לפני המהפכה הזאת. במהפכה זה עלה, היום יש 6 מיליון גרים בפריז. ואז זה גרם למצב כלכלי קשה מאוד, אנשים לא היה להם מה לאכול, וזה עשה להם את המהפכה הצרפתית, זה שינה את כל העולם. ארצות הברית למשל שקמה לפני, ההתיישבות שם התחילה לפני בערך 400 שנה. התחילה התיישבות שהתפתחה עד שנהייתה למדינה. אז ההתיישבות בשלבים הראשונים הייתה גם כן בעיקר חקלאית בדרום, ועד היום זה מאוד מאוד חקלאי. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? כי בואו נשב ונחשוב, תתארו לכם. היום, אם למשל לא נזרע את האדמה, אז מה? אז מקסימום אפשר לייבא ממדינה אחרת. כן? לפני 20 שנה לא היה מים. חורף, כמעט לא ירד גשם, ואמרו שנגמר המים, ואז ישבו הממשלה לעשות הסכם, עשו הסכם עם טורקיה, לייבא מים במחלים ענקיים שיבואו באוניות, ככה יסחבו את זה אחרי האוניות, מחלים ענקיים של מים למדינה, כי לא היה מים. ואז עד שעשו את ההסכם, עד שהכל, בא חורף, והיו המון גשמים באותו חורף, ואז לא היה צריך להביא מים. זאת אומרת, היום היבוא, היצוא, משנה את הכל. הייתי כמה פעמים בלונדון, ואמרו לי שם שכמעט כל מה שאני אוכל שם, כל הירקות, חיטה, שעורה, ירקות, הכל הכל, פירות, זה לא גודל באנגליה. הכל הם מייבאים. לא גדל שם. אז היום, אם למשל, בעזרת השם, יבוא מלך המשיח בקרוב, אז השמירת השמיטה לא תהיה קשה. כולם יוכלו לשמור שמיטה, גם היום. הם יכולים, אם רוצים, המדינה יכולה לספסד, זה לא הרבה כסף, המדינה יכולה לספסד את הכל, שלא יעבדו.
עמדו בשביעית. אבל אם נסתכל על דורות הקודמים, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, זה הייתה מצווה קשה מאוד. למה הדבר דומה? אם אנחנו רוצים לדמיין לעצמנו את המצב, תארו לכם שלא ההסתדרות, אלא הממשלה וההסתדרות וכולם יכריזו על שביתה כללית במשק, שנה שלמה סוגרים את כל המדינה, כולל בית המשפט העליון, והולכים כולם לכולל ללמוד תורה. כולם, והמדינה משלמת מלגה בלי סנקציות, בלי שום דבר. כולם עוזבים את הכל, שביתה כללית, והולכים ללמוד תורה. אז זה נראה לנו לכאורה דבר לא הגיוני. איך אפשר? מאיפה כולם התקיימו? אבל זה מה שהיה בזמן בית המקדש. כשהגיעה השמיטה, עם ישראל היו בארץ ישראל, שמיטה נהגה מן התורה, אז מה היה המצב? אסור לחרוש, אסור לזרוע. יש דברים שאסור, אפילו אם צמחו מעליהם, איסור ספיחים. ויש דברים שמותר לאכול, אבל זה הפקר, וזה עם קדושה שביעית. יש איסור סחורה, יש הרבה הרבה הלכות שביעית. אז עם ישראל, כששמרו את השמיטה, אז זה הייתה מצווה קשה מאוד מאוד. ולכן אומרת התורה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. כפי שאמרתי, הן, זה להשבית את המשק לגמרי, ואז גם לא היה יבוא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם. אז פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לבטוח בו. ביטחון בהשם יתברך זה לא איזה לפנים משורת הדין, זה מעלה גדולה, זה לא סתם, אלא זה חובה גמורה. התורה מחייבת אותנו לבטוח בהשם. הרי בואו נסתכל, מי שלא שומר שביעית, מה כתוב בתורה? קראנו פרשת בהר, לשמור שביעית. פרשת בחוקותיי, מה כתוב? אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הולכים.

מתחילה במצוות שמיטה. רוב רבותינו הראשונים סוברים ששמיטה בזמן הזה זה מדרבנן. המצווה של השמיטה דאורייתא זה כשעם ישראל נמצאים כולם בארץ ישראל. אבל בואו רבותיי ונתבונן איזה מוסר גדול יש לנו בעבודת השם מהמצווה הזאת של שמיטה. היום אנחנו חיים בעולם אחר ממה שהיה לפני כמה מאות שנים. היום רוב האנשים לא עובדים בחקלאות. אפשר להגיד, החקלאים בכל המדינה, לא יודע כמה, אולי יש כמה אלפים, עשרות אלפים, אבל ודאי לא יותר מזה. פעם זה לא היה ככה. עד לפני 250 שנה, 98% מהאזרחים בעולם שהיו עובדים, העבודה שלהם הייתה בחקלאות. היו חורשים, זורעים, אז גם כן היבוא והיצוא לא היו מפותחים כל כך, זה היה ממש מצומצם מאוד. אז כל מקום היו צריכים גשם וזורעים וקוצרים ומשווקים את הסחורה. ככה זה היה. לפני 250 שנה התחילה בעולם מהפכה תעשייתית. יותר קצת מ-250 שנה. התחילו לבנות מכונות ענקיות. ואז זה חיזק את הערים על חשבון הכפרים. אנשים אז היו מפוזרים הרבה בעיירות קטנות, בכפרים. אבל מאז שהתחילו לבנות מכונות גדולות ענקיות, בנו גם אוניות גדולות שהתחילו לשלוח סחורות בכל רחבי תבל. ואחר כך היה גם כן את ההמצאה של הקיטור, שאפשר, יכלו בכוח הקיטור להפעיל רכבות, להפעיל אוניות. ואז העולם השתנה לגמרי. בצרפת למשל, פריז, היו גרים שם, אני שמעתי, כפי מה שקראתי פעם, 100,000 איש היו גרים בפריז לפני המהפכה הזאת. במהפכה זה עלה, היום יש 6 מיליון גרים בפריז. ואז זה גרם למצב כלכלי קשה מאוד, אנשים לא היה להם מה לאכול, וזה עשה להם את המהפכה הצרפתית, זה שינה את כל העולם. ארצות הברית למשל, שקמה לפני, ההתיישבות שם התחילה לפני ערך 400 שנה. התחילה התיישבות שהתפתחה עד שנהייתה למדינה. אז ההתיישבות בשלבים הראשונים הייתה גם כן בעיקר חקלאית. בדרום, ועד היום זה מאוד מאוד חקלאי. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? כי בואו נשב ונחשוב, תתארו לכם. היום, אם למשל לא נזרע את האדמה, אז מקסימום אפשר לייבא ממדינה אחרת. כן? לפני 20 שנה לא היה מים. חורף, כמעט לא ירד גשם, ואמרו שנגמר המים, ואז ישבו הממשלה לעשות הסכם, עשו הסכם עם טורקיה, לייבא מים במחלים ענקיים שיבואו באוניות, ככה יסחבו את זה אחרי האוניות, מחלים ענקיים של מים למדינה, כי לא היה מים. ואז עד שעשו את ההסכם, עד שהכל, בא חורף, והיו המון גשמים באותו חורף, ואז לא היה צריך להביא מים. זאת אומרת, היום היבוא, היצוא, משנה את הכל. הייתי כמה פעמים בלונדון, ואמרו לי שם שכמעט כל מה שאני אוכל שם, כל הירקות, חיטה, שעורה, ירקות, הכל הכל, פירות, זה לא גודל באנגליה. הכל הם מייבאים. לא גדל שם. אז היום, אם למשל, בעזרת השם, יבוא מלך המשיח בקרוב, אז השמירת השמיטה לא תהיה קשה. כולם יוכלו לשמור שמיטה, גם היום הם יכולים, אם רוצים. המדינה יכולה לספסד, זה לא הרבה כסף, המדינה יכולה לספסד את הכל, שלא יעבדו בשביעית. אבל אם נסתכל על דורות הקודמים, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, זה הייתה מצווה קשה מאוד.
למה הדבר דומה? אם אנחנו רוצים לדמיין לעצמנו את המצב, תארו לכם שלא ההסתדרות, אלא הממשלה וההסתדרות וכולם יכריזו על שביתה כללית במשק, שנה שלמה, סוגרים את כל המדינה, כולל בית המשפט העליון, והולכים כולם לכולל ללמוד תורה. כולם. והמדינה משלמת מלגה בלי סנקציות, בלי שום דבר. כולם עוזבים את הכל שביתה כללית והולכים ללמוד תורה. אז זה נראה לנו לכאורה דבר לא הגיוני. איך אפשר? מאיפה כולם התקיימו? אבל זה מה שהיה בזמן בית המקדש. כשהגיעה השמיטה, עם ישראל היו בארץ ישראל, שמיטה נהגה מן התורה, אז מה היה המצב? אסור לחרוש, אסור לזרוע. יש דברים שאסור, אפילו אם צמחו מעליהם, איסור ספיחים. ויש דברים שמותר לאכול, אבל זה הפקר, וזה עם קדושה שביעית. יש איסור סחורה, יש הרבה הרבה הלכות שביעית. אז עם ישראל, כששמרו את השמיטה, אז זה הייתה מצווה קשה מאוד מאוד. ולכן אומרת התורה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. כפי שאמרתי, הן, זה להשבית את המשק לגמרי, ואז גם לא היה יבוא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם. אז פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לבטוח בו. ביטחון בהשם יתברך זה לא איזה לפנים משורת הדין, זה מעלה גדולה, זה לא סתם, אלא זה חובה גמורה. התורה מחייבת אותנו לבטוח בהשם. הרי בואו נסתכל, מי שלא שומר שביעית, מה כתוב בתורה? קראנו פרשת בהר לשמור שביעית. פרשת בחוקותיי, מה כתוב? אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה. ופה התורה אומרת לנו דבר ברור, שאם לא שומרים שביעית, מה העונש? גלות. גלות. ובספר דברי הימים כתוב בפירוש ששבעים שמיטות, 70 שמיטות לצערנו, עם ישראל לא שמרו עד חורבן בית ראשון, ולכן כתוב את זה בפירוש בספר דברי הימים, למלות לבבל 70 שנה, 70 שנות גלות כנגד 70 שמיטות שלא שמרו. הכללה של התורה של פרשת בחוקותיי התקיימה. אז פה אנחנו מבינים, אם אני מבקש ממישהו לעשות איזה דבר ואני אומר לו, תשתדל בבקשה, אם לא עשית, נו נו נו, אני כועס עליך, זה לא יפה. אז נו, אז זה כאילו, הוא מרגיש שזה לפני משורת הדין. אבל אם אני אומר לאדם, אתה תענש בעונש כבד מאוד אם לא תעשה, אז מה המשמעות? המשמעות היא שהוא חייב, חייב לעשות את זה. אז מזה אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו, כדאי לכם לבטוח בי. אנחנו חייבים לבטוח בהשם יתברך. אנחנו חייבים להבין שהכל מאיתו יתברך. פרנסה באה מהשם יתברך. אנחנו עושים, אנחנו עובדים, הכל מאיתו יתברך. פעם הייתי בארצות הברית ודיברתי בנושא הזה, ודיברתי כמה ביטחון ולדעת שהכל מאיתו יתברך, וציוויתי את ברכתי לכם. רואים שהתורה מחייבת את האדם לבטוח, ואם לא, יש לו עונש קשה. ואז אחרי הדרשה בא אל האיש אחד, שהוא אומרים שיש לו כמה מיליארדים, עשיר מופלג. הוא בא אליי ככה בחיוך, ואומר, כבוד הרב, יפה מאוד, אני מאמין מה שאתה אומר, שצריך לבטוח בהשם, אבל בוא נגיד את האמת, אתה יודע, אני בלי עין הרע יש לי הרבה כסף. מה אתה חושב, שזה סתם? יש לי כסף, אני יש לי כישרונות, אני משקיע, אני חושב ואני עושה דברים גדולים. אז איך אתה יכול להגיד שהכל מהשם עושה? זה גם השכל שלי.
יש לי שכל ואני יודע מה שאני עושה, ואני מחליט החלטות שאני את הבניין הזה של ה-500 מיליון אני לא קונה, והבניין הזה אני כן קונה, והרבה פעמים מתברר לי אחר כך שצדקתי, ועשיתי פה 500 מיליון, שם מיליארד, אז הכל זה השכל שלי. אז נכון, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, אבל זה השכל שלי. אז עניתי לו תשובה יפה מאוד, תשובה קצרה ויפה. אמרתי לו, תשמע, אני מאוד מעריך אותך, אתה גאון, אתה חכם, אבל מי נתן לך שכל? מאיפה? השכל שלך למי שייך? מי אתה? למי אתה שייך? אתה שייך להשם. השם ברא אותך, והשם נתן לך שכל, אז אתה יכול להודות להשם שנתן לך שכל. אבל עדיין הכל מאיתו יתברך. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אנחנו נותנים צדקה, אנחנו נותנים משלנו, אנחנו נותנים משל הקדוש ברוך הוא. כולנו מכירים את מה שהגמרא מספרת על מר עוקבה, שקרא לו ניסי ניסים, שהוא היה עני בבית שלו, והבת שלו באה ומספרת לו שקרה נס גדול, והמחסנים מלאים תבואה. ואז מה, הוא נשבע מיד? שהבת שלו תקבל לא יותר מאשר כל העניים. כמוה, כמו כולם. עד כדי כך. למה? הכל של הקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא. אז ההסתכלות שלנו צריכה להיות על הביטחון כעל חובה גמורה. שהכל מאיתו יתברך. כל מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ולכן אנחנו מתפללים על הפרנסה שלנו. כן? אדם מתפלל על הפרנסה, הוא צריך לדעת שזה לא משנה. ראינו כבר אנשים מאוד חכמים שלא היה להם פרנסה. וראינו גם אנשים שאין להם שכל. כן? היה פה פעם אחד שהיה לו באמת רכוש. והיה פה בבית הכנסת, והוא היה מדבר איתי, והייתי רואה, הוא היה שומע את השיעור, הוא לא מבין כלום, שום דבר. וכולם היו שואלים, ריבונו של עולם, האיש הזה כל כך תמים, איך יש לו כל כך כסף? אמרתי להם, אתם רואים? האיש הזה הוא ההוכחה שפרנסה זה מעט השם. ויש לזה הרבה סיפורים, הרבה מקורות שאנחנו רואים שבאמת זה כך. לפעמים אדם לא ינקוף אצבע, ואם יש לו ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, יהיה לו מה שהוא צריך. ולפעמים אדם עושה השתדלות ועודף השתדלות, ובסופו של דבר לא נשאר לו כלום. איננו הרואות את הדברים הללו. ולכן אנחנו מצווים לבטוח בהשם. גם לגבי הבריאות שלנו, גם לגבי החיים שלנו, הפרנסה שלנו. ולכן כמה שיותר שאנחנו יכולים לעבוד את השם, לעסוק בתורה הקדושה, להשתדל להקדיש את החיים שלנו לעבודת השם, תורה ויראת שמיים, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כך בעזרת השם יהיה לנו על ידי עבודת השם כזאת אמיתית, נקבל שיתקיים בנו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ואומרים חז"ל, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. שפע של ברכה. אני לא רואה מצב לפי ההתנהגות של היום, של התחרות על כסף, שאנשים יגידו די. כי אנשים, יש לו מיליארד, הוא רוצה שניים. כן, אבל בעזרת השם, מי שמסתפק במועט, מי שיודע מה זה, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, יודה לקדוש ברוך הוא על מה שנותן לנו, שיהיה לנו שפע של פרנסה טובה בעזרת השם. אני מברך את כל הציבור, יהי רצון שבכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, תמשיכו בעבודת השם יתברך. אני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, ששמועים את השיעור שלנו, שהקדוש ברוך הוא יברך אותם וימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.

0: מכל ברמה. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. קראנו בפרשיות השבוע האלו בהר בחוקותיי שתי פרשות מחוברות, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר ויקרא ונשאר לנו עוד שני ספרים במדבר ודברים, שזה אומר שראש השנה מתקרב, אנחנו מתקרבים כבר לסיום של השנה וצריך להתכונן כי הכל עובר מהר מהר. אז נתחיל כמה מילים בענייני הפרשה הראשונה, פרשת בהר, על מצוות השמיטה. הרבה אנשים טועים לחשוב שהמצווה של שש שנים תזרע את שדיך ותעבוד את האדמה שש שנים, והשנה השביעית היא שנת השמיטה, זה כדי לתת מנוחה לאדמה. וזה טעות, טעות חמורה. אומר בספר החינוך שעיקר המצווה זה כדי לחזק אותנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בידיעת השכל וגם בהרגשת הלב. שאדם ידע שלא האדמה מפרנסת אותו, אלא בורא עולם הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. מסופר על החתם סופר. חתם סופר חי לפני כ-200 שנה בערך. הוא אמר על עצמו שבאותה שנה שהוא נפטר, שהוא הצליח לעבור את ראש השנה לחיים טובים ושלום, וגם את כיפור, אבל הוא לא הצליח לעבור את הושענא רבה. ואז הוא נפטר יום למחרת. תראו כמה חשוב הושענא רבה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. פעם אחת, מישהו נקש בדלת של החתם סופר, והרב פתח את הדלת, ואיך שהוא פתח את הדלת, אותו יהודי התחיל לבכות ובוכה, בוכה, בכיות נוראיות. מה קרה? הוא לא יכול לדבר. אומר לו, תגיד לי מה קרה, אני לא מבין שפה של בכיינים. אתה בוכה, תגיד מה קרה. אז הוא מנסה לדבר ולא מצליח, ובוכה ובוכה. טוב, הרב הביא לו מים, הרגיע אותו, אני רוצה לעזור לך, אבל תגיד לי מה קרה. הרגיע אותו עד שהוא נרגע לבסוף, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המפרנס שלי מת. מה? הרב שמע דבר כזה, אמר לו, חס ושלום. המפרנס שלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה הוא אל חי וקיים לנצח. הוא היה עגלון. ומי זה, למי הוא התכוון? לסוס, לסוס שלו. הסוס שלו מת. אז הוא קורא לו המפרנס שלי. אמר לו, תגיד לי, הסוס מפרנס אותך, ככה אתה כזה ראש עגלון. איך אתה חושב דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמפרנס, הוא זה שנותן פרנסה והכל לכל הבריות. מאזינים יקרים, למה צריך לעזוב את האדמה שנה שלמה? לחזק את האמונה והביטחון. אמונה, זרעים זה אמונה. אדם לוקח זרעים שחיתים, יש לו כמה 5 קילו, 10 קילו, והוא מפזר אותם באדמה, זורע אותם באדמה. מה קורה לחיתים האלו? הם מרכיבים, מסריחים, ואז צומחים כמויות. הלוך ילך ובכל נושא משך הזרה, בואי יבוא ברינה, נושא אלומותיו. למה? כי הוא מאמין. אחד אחר, שמע, חבל, יש לך פה 5 קילו, 10 קילו. לא חבל, אתה ככה מאבד את זה? לא, זה 5 קילו, 10 קילו, אבל זה יצמיח פה, מצמיח ישועות. אז זה אותו דבר, מאזינים יקרים, אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, ולהאמין בבורא עולם, שהוא זן ומפרנס, והכל ממנו, וחוץ ממנו אין פה כלום בעולם, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין כלום בעולם, חוץ מבורא עולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשליחים, להרבה שליחים למקום. אבל הכל זה בורא עולם. אם לא בורא עולם שעשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין כלום. הבריאות ממנו, הפרנסה ממנו, הכל זה ממנו. לכן הוא אומר לך, תעזוב את האדמה שנה שלמה, ותראה איזה ברכה יהיה לכם. יהיה לך. וציוויתי את ברכתי לכם. 3 שנים. שישית, שביעית, שמינית, יהיה לכם ברכה. משנה אחת תוציא לכם 3 שנים. רק תאמין בקדוש ברוך הוא. וזה כוחה של אמונה, רבותיי. כוח האמונה זה כוח חזק מאוד. שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא. העולם שלנו זה נקרא נווה התלאות. יש איזה מישהו אמר לי אתמול, שאצל הפרסים אומרים, ככה אומר, החיים הם ככה, רק 100 שנה הראשונות קשה, אחר כך הכל קל. זה החיים שלנו, זה העולם. אני אומר, רבותיי, העולם שלנו נווה התלאות. כך הוא נקרא. יש עליות, ירידות, מורדות, כל הזמן אנחנו מתמודדים, כל יום. יש ימי האהבה, ימי השנאה, כל יום משהו אחר, לכן תמיד אומרים לבן אדם, אף פעם אל תיפול לייאוש, כי אתה לא יודע מה מחר יביא לך, מה מחר יהיה. אולי מחר מחכה לך ישועה שלא חלמת עליה, מאיפה אתה יודע? לכן לעולם לא ליפול לייאוש, כי תמיד יש מחר. מחר זה יום חדש. לך תדע מה יהיה, מי יודע? רק טוב. אז מי שיש לו אמונה, יותר קל לו בעולם הזה. לוקח את הכל בקלות. כל... זה רצונו יתברך, כך גזרה חוכמתו יתברך, לוקח את זה, וזה לא סיסמאות, חס ושלום, זה דברי חז"ל הקדושים, שכל דבריהם כגחלי אש, שאדם מחזק את עצמו באמונה, האמנתי כי אדבר, מדברים על אמונה, חיים אמונה, הכל קל, זה עולם של בורא עולם, אני סך הכל אורח כאן, בעולם הזה, ובעל הבית מארח אותי, כרצונו, וכך אתה מקבל את הכל באהבה, ושיהיה רק טוב. אומרים, איך הרב מרדכי אליהו היה אומר, בורא עולם, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, והטוב בעיניך עשה. ככה צריך להגיד תמיד. לבקש מבורא עולם רק טוב, אבל לא תמיד אדם יודע מה זה טוב. אדם רוצה שחייה בלוטו. שחייה, רוצה איזו הגרלה, רוצה לזכות. הוא לא יודע שזה לא טוב לו. זה לא טוב לו. זה עלול לפרק לו את המשפחה, זה עלול... לעשות לו צרות. בורא העולם קורא הדורות מראש. והוא מתחנן ומבקש. ובורא העולם לא נותן לו. כי הקדוש ברוך הוא יודע שלהיות ככה איך שהוא, זה טוב לו. יש לך בית, אישה, ילדים, פרנסה נורמלית, מכובדת. העושר לא טוב לאותו אדם. בורא העולם יודע מה טוב לכל אחד ואחד. לכן, כשאדם מקבל הכל באהבה, זה הדבר הכי חשוב. וזה הסוד והיסוד שלו. של החיים שלנו ושל האמונה, שאנחנו כל יום חיים באמונה בקדוש ברוך הוא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, עבודת השם זה רק בשמחה. דעו כי השם הוא אלוקים. אדם צריך לקנות לאשתו מתנה. מתי? לכבוד פסח, לכבוד חג השבועות, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, השנה הזאת, תשפ"ו, יש לנו גם עירובי תפשילין, תכף נדבר על זה בלי נדר. ובחג סוכות, 3 רגלים. אחד היה קונה לאשתו מתנה. מה היה קונה לה ברגל? קונה לה גרביים. אמר לו, מה זה? זה מתנה? אמר לו, כן, כתוב, חייב אדם לשמח את אשתו ברגל. כן, הנה, גרביים. כן, לא להיות קמצן. רבותיי, אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו שפע גדול, לא להיות קמצן. לכבד את אשתו בשפע גדול. כמו רואים את זה בתורה, אצל יצחק אבינו. כתוב שרבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם 2 גדיי עזים. טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך. ואז הוא יברך אותך וכו' וכו'. זה היה בליל הסדר. אז כולם שואלים, באיזה רשות את לוקחת 2 גדיים? זה של בעלך, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, זה שלו. אז רש"י מיד עונה, מה רש"י אומר? שכתב לי יצחק בכתובה 2 גדיים כל יום. תראו מה זה, איזה לרג' היה יצחק. הוא קיבל כל העושר, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, והכל הוא הוריש, והשם נתן את הכל לאדוני, כמו שאליעזר אמר להם שם, והראה לו את הכתב ירושה. היום יצאתי, היום באתי, ואבוא היום אל העין. הראה להם את התאריך. כל העושר של אברהם נתן את הכל ליצחק. ויצחק היה לארג'. כל יום אני מרשה לך שתי גדיים. את הכבש אחד תעשי בבוקר, את הכבש השני תעשי בין הארבעים. כן, אחד שאל אותי מה הייתה בוחרית. כן, רבותיי, הכוונה שיש לה רשות להשתמש. היא לא הייתה כל יום שוחטת שתי כבשים, אבל יש לה רשות. רואים, זה לארג'יות, זה הנתינה. אדם, הוקירו נשותייכו, כי איך ידי תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, כדי שתהיו עשירים. אז ככה צריך לקנות, כמו שאמרנו, מתנה לאישה, לכבוד חג השבועות. אז סיפר לי מישהו בדרך הלצה, אומר שיש, היום גם הוסיפו גם את יום הולדת, אתם יודעים, יום הולדת ויום הנישואין. אז חמש פעמים בשנה תקנה מתנה לאישה. פסח, שבועות, סוכות, זה חובה, חכמים תקנו את זה. היום הדור שלנו מוסיף את יום ההולדת ויום הנישואין. אמרתי למישהו פעם סגולה, אם אתה רוצה לזכור את התאריך של יום ההולדת של אשתך, תשכח אותו פעם אחת. תשכח פעם אחת, תראה איך תזכור לכל החיים. אז היה פעם איזה אחד שהלך לקנות מתנה לאשתו לכבוד יום ההולדת. ואז הוא מגיע לחנות, אותו אדם היה קצת קמצן, והוא רואה שבחנות הזאת המתנות יקרות, חנות של מתנות, הכל יקר. בוסם ב-500 שקל, אז זה 600, או 700. אין משהו ככה בזול? אין. פה זה הכל מתחיל מ-500 ומעלה. טוב. אמר, תגידי, אומר לזה, למוכר, תגיד לי, הצלופן הזה עולה כסף? אומר לו, כן, זה 2 שקל. אומר לו, אתה יודע מה, אני קונה עכשיו צלופנים, כך הנה 10 שקלים, אני קונה צלופנים, תעטוף אותי. הוא לקח את הצלופנים, התחיל לעטוף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ככה. הכל שקוף, ויצא מהחנות. בא הביתה, מוקש בדלת, אומר לי, אשתו פותח את הדלת, התחיל לשיר לה, היום יום הולדת, היום. התחיל לשיר לה, יום הולדת, יום הולדת, יפה. ואז אשתו אומרת, נו, מה הבאת לי מתנה? אמרת, תפתחי את הצלופנים, תראי. ואז היא פותחת את הצלופנים, ועוד צלופן, ועוד צלופן, ועוד צלופן. איפה המתנה? מה אמר לה? אני המתנה. אני המתנה שלך, מה, אני לא מתנה? הקדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. בעל מפרנס, מפרגן, מעודד. טוב, הוא רואה שהיא ממשיכה לחפש בצלופנים, היא אמרה לעצמה, אולי בעלי מחביא שמה. כמו לבן שחיפש אצל אליעזר בתוך הפה, אולי שם איזה, שם שם איזה יעלום בתוך הפה, וינשק אותו. מחפשת בתוך הצלופנים, אולי יש איזה טבעת קטנה שלא ראיתי. אז הוא אומר לה, מה את מחפשת שם? היא אומרת לו, אני מחפשת פתק להחלפה. כן, אדם רבותיי צריך לכבד את אשתו ולקנות לה מתנה לכבוד חג השבועות. חג מתן, זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, אמר רב יוסף, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה, אם לא היה את היום הזה, יום מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק, גם אני הייתי עוד איזה יוסף אחד, מהשוק, פלח, סוחב דברים, אבל בו העולם, רומם אותנו, ורוממתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו, נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא, כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר רבי, רבה, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה. מה זה ראשון? מה זה רמבה? מה זה אמורה? אין לנו הבנה מה זה סנדלר בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם. אז אנחנו כחמורים. אדם בחשיבה כזאת, הוא כחמור. ולא סתם חמור, לא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. חמור, חמור. לכן צריך לזכור ולדעת, טוב, שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים. מלאכים שרפים, לא היו הולכים 400 בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה, אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה, שהיה לפני 250 שנה, מה זה בן איש חי. אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודאי יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו, הרב קניאבסקי, שהיה בדור שלנו גם, זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה הרב עובדיה היה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניאבסקי, הרב עובדיה, כמה התורה שלהם ש... שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך, רבי מאיר בעל הנס זה מלאך, אלו מלאכים צדיקים. הם כבר יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה. נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות. במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם. הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה. והבאת את זה לנו. שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים. כל הטבע משועבד לתורה. כל הטבע, הכל משועבד לתורה. וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך, בורא עולם, אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה ולעמול בתורה ולשמוח בתורה, להתלהב בלימוד. אתה צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון. כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה. כמו שהרב יעקב עדס שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשא בריחו, ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים, זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. מה חדו? זה, אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב, שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. והאדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים. להוא גם יש טלפון. לך יש טלפון. הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה. יש הטענה לפלאפון. המספרים נכונים. בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה. אשרי נשותיהם של אלו ואלו. כמובן, המלא התורה מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל. אתה לא נהנה מהחיים, סתם חבל. אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם. אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכול המים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים. מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים. כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף. אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן, רבותיי, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, התורה שייכת לכולם. תדעו רבותיי, אין מונופול על התורה. אין לאף אחד שליטה על התורה. תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא, היה רואה צון פשוט של קל בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן, לא יאומן כי יסופר, איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע, רצון, רצון, אבנים שחקו מים, אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה, שמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות, כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע, יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעת נס גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלאכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א', חף, תף, סמך, וו, פי, רש, לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו. כפטיש שפוצץ צהלה. יש על כל, כל פסוק בתורה, 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ראית פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. אבל לא, גזרה מלפניי שרק אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. הוא נפשות ומללים יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. קדוש ברוך הוא אוהב את מי ששפל. מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית אלא למי שהוא ענב. כמו הר סיני. כמו המים שיורדים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. ויש אדם שהוא קפדן, לא מוכל, לא סולח, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים, שורפים הרבה שנים, והרבה זמן על השטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה, וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט אנשים היקרות, תשלחו, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבא לך אברך, אין אושר יותר מזה. אם לא, לפחות שיעור תורה אחד ביום. תשלחי אותו בערב. בעלי היקר, לך לשיעור תורה. כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב במה הן זוכות, ששולחות הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה. בזה זוכות לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי, צריך לזכור את זה. כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן. שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה. הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, ידוע לפני כן, ידוע, שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, בעיניים פקוחות, האריזה לקפיד מאוד על השינה, לא לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון, לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר. ופה צריך גם כמה הכנות טובות, לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, ולחבות הפלאפון כמובן, אחר כך הולכים להתפלא מניחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו, קידוש לאכול ארוחה קלה, כלילה, לא לאכול הרבה, לקום קל מהשולחן, ולבוא ללימוד, 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר, זה דבר גדול. אז כתוב, שבמתן תורה, כל החולים יתרפו, רבותיי, כל החולים יתרפו במתן תורה, ולא חולים כאבי ראש, אקמול, סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל, לא. העברים נפקחו עיניהם, רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות, כולם. מה, לא היו עברים? היו עברים, נפתח להם העיניים. והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים, התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם, לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן אליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך. רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם, כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת או לקרוא תהילים. יצחק סבק בן אליזה ואיילה בת לילך, לרפואת הנפש והגוף. רבותה, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם לא עלינו, הלך לרב אלישיב, אמר לו הרב, מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו, ואמר לו הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה, הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה. ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה, וטבל כמה דקות לפני עלות השחר, והתפלל בנץ, ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות, כמנהג האשכנזים, היום נוהגים להעלות את הרב בעשרת הדיברות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב, לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? מה עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. לא יאומן. ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קראת. אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי היקר, אני מבקשת ממך, תעשה לי נחת, לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי. לך לתיקון של חג השבועות. תישן טוב בערב החג, שנה